baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekunudur. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev ötən həftə bir sıra görüşlər keçirib. Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroya işgüzar səfər edib. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni yola saldığımız həftə Azərbaycan Respublikasına səfərə gəldi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni ilə əvvəl təkbətək, ardınca isə geniş tərkibdə görüşü oldu. Daha sonra dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin şərəfinə işçi şam yeməyi verildi. Ötən həftənin daha bir yadda qalan hadisəsi Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etməsi oldu. Prezident İlham Əliyevin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı tədbirində video bağlantı formatında etdiyi çıxışı İtaliya Respublikası Nazirlər Şurasının sədri Giorgio Meloni'nin Bakıya səfəri və onun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə keçirdiyi görüş, bəyanatlar və Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasdan keçirdiyi görüş dünya mətbuatında da geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunkongu da qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkongla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Cəsirin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının Məhəmməd Əl-Cəsirlə görüşləri məmnunluqla xatırlandı, onun ölkəmizə səfərlərinin tərəfdaşlığın genişləndirilməsi işinə töhfə verdiyi bildirildi. Prezident İlham Əliyev və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski arasında telefon danışığı da yola saldığımız həftə baş tutub. Bu barədə Azərbaycan prezidenti X sosial media hesabında paylaşım edib. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Roma papası 14-cü Leo'ya tac qoyma günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərini

0: Sizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Məktubda deyilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Bakı Expo mərkəzində 19-cu Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgi və Forumu, Caspian Agro Week və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi Interfood Azərbaycanla tanış olublar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasla təkbədək və geniş tərkibli görüşlər keçirib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri arasında aparılmış danışıqlardan və əldə olunmuş razılaşmalardan irəli gələn məsələlər, Azərbaycan və Ukrayna arasında tərəfdaşlıq münasibətlərinin aktual mövzuları müzakirə edilib. Başa çatmaqda olan həftə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi iddiaları qətiyyətlə rədd etdi. Qurumun mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Baronun səsləndirdiyi fikirlər qəbul edilməzdi. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağla bağlı köhnə terminlərin işlədilməsi və ölkənin ərazi bütövlüyünün sual altında alınması təxribat xarakteri daşıyır. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegro'ya işgüzar səfər edib. Sahibə Qafarova ilə Montenegro parlamentinin sədri Andriy Mandiçin görüşü olub. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində həftənin yekununu dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.

0: Azerbaycan'ın sesi. Bugün Ulu Önder Heydər Əliyevin doğum günüdür. Müasir Azərbaycan tarixinin böyük bir dövrü və ən şanslı səhifələri ümumili lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Azərbaycana ilk rəhbərliyi dövründə Respublikanı Sovetlər məkanında inkişaf edən Respublika səviyyəsinə yüksəltdi. Bugünkü uğurlarımız da məhz onun canından artıq sevdiyi vətəni, xalqı üçün göstərdiyi xidmətləri nəticəsidir. Dahi lider Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyi dövründə əsas məqsədi, ideyası Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi tanınmasıydı. O, ümumili lider kimi bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. Ulu Öndər Azərbaycanın istedadlı gənclərini ölkəmizdən kənarda ali təhsil ardınca göndərdi. Nəticədə ölkəmizdə yüksək intellektual kadrların yetişdirilməsi prosesi formalaşdırıldı. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev həmçinin ölkəmizin tarixində, ədəb ictimaiyyətində, mədəniyyətin inkişafında xüsusi xidmətlərə olan şəxsiyyətlərin adlarının əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atmaqla mənəvi sərvətlərimizə sahib çıxdı. Ümumili liderin ideyaları Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı və daim inkişaf etməsi idi. Və bir də doğma Qarabağımızın azadlığı. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur deyən dahi şəxsiyyətin arzuları ata vəsiyyəti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi iradəsi və güclü məntiqi ilə yerinə yetirildi. Həm də beynəlxalq sənədlərin icrası istiqamətində ölkə başçısı İlham Əliyev ən yeni Azərbaycanı yaratdı. Dövlətimiz dünyaya sülh, sabitlik, qarşılıqlı əməkdaşlıq, dostluq mesajları ilə çağırış etdi. Ölkəmiz regionda sabitlik, dünyada iqtisadi dirçəliş əlaqələri ilə yeni inkişaf konsepsiyasını təqdim etdi. Azərbaycan regionda sülh, inkişaf və tərəqqi nümayiş etdirir və bu haqlı mövqeyində israrlıdır. Bunu azad və firavan həyatına qədəm qoyan Qarabağda aparılan böyük qayıdış proqramı da təsdiqləyir. Bugün Qarabağ beynəlxalq görüşlərə, rəsmi və mədəni tədbirlərə, festivallara ev sahibliyi edir. Azad və qədim torpaqlarımızda əsrin tarixi anları yaşanılır. Bəli, müstəqil və müasir Azərbaycanın həyatında baş verən bütün tarixi hadisələr biz həmişə Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməliyik, çağırışı ilə başladı. Bugün torpaqlarını Ermənistanın işğalından azad edərək ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini, suveren ərazisini bərpa edən Azərbaycan Ulu Öndərin siyasətini rəhbər tutur. Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyev bu yolda inamla gələcəyə doğru irəliləyir. Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, araşdırılması, gələcək nəsillərə çatılması qalib ölkənin müstəqillik tarixinin gələcəyə baxımından önəmlidir. Və bu gələcəyin araşdırılması, təbliği, həm də dünyada sülh və sabitlik mövqeyinin nümayişidir. Unutmaq olmaz ki, dahi şəxsiyyətin dövlətçilik prinsiplərində Azərbaycanın dünyaya sülh və dostluq çağırışında güclü iradə, həm də mərhəmət dayanır. Dahi şəxsiyyətin xatirəsi, gördüyü işlər, xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətləri böyük bir fədakarlıqdır. Bugün xalqımız ümumili liderin siyasi varisi Prezident İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi birləşib və Ulu Öndərin Azərbaycana və Azərbaycançılıq yolunda atdığı addımların davamçılarına çevriliblər. Bugünlərə məhz belə gəldik. Lider öz xalqına, xalq da öz liderinə güvəndi, arxalandı. Bu güvənin adı isə şanlı qələbə oldu. Biz fəxr edirik, fəxr edirik ki, biz azərbaycanlıyıq.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.

0: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.
1: UF 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinqlər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə UF 13 çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiya yanın proqramına daxil olacaq.
2: Əsrin müqaviləsi. Ulu öndər Heydər Əliyevin imzası ilə. Azərbaycan əldə etdiyi uğurların bünövrəsindən.

Esrin Mügabilesi. Ulu Önder Heydər Əliyevin imzası ilə. Azərbaycan əldə etdiyi uğurların bünövrəsində əsaslı iqtisadi irəliləyişlər dayanır. Əlbəttə ki, bu inkişaf proseslərinin hər birində Ulu Öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri var. Çünki bu nailiyyətlərin əsas bünövrələrindən biri, deyərdik ki, ilki əsrin müqaviləsi ilə başlayıb. Xəzər rövzəsinin dünyanın ən nəhəng neft və qaz sənayesi mərkəzi kimi tanıtmaq əsrə bərabər addım idi. Əsrin müqaviləsi ilə başlayan bu yol, tarixi sınaqlar meydanında böyük imzaya çevrildi. Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən 3 il sonra 1994-cü ildə ümumili lider Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə əsrin müqaviləsinin imzalanması heç də rahat baş tutmadı. Belə ki, Ulu Öndərə qədər olan dövrlərdə ölkəmizin tanınması, güvən qazanması çətin və məsuliyyətli məqamlar idi. Ancaq Ulu Öndər bu təlatümlü vəziyyəti dəyişdirməyə və ölkəmizin adını ilk dəfə ən nüfuzlu dövlətlərin sənədlərinə yazdırmağı bacardı. Məhz onun təşəbbüsü və imzası ilə mühüm geo-iqtisadi və strateji əhəmiyyət kəsb edən müqavilə imzalandı. Bu addım Azərbaycanın iqtisadiyyatını gücləndirdi və ölkənin dünyada tanınmasında mühüm rol oynadı. Xəzərdəki nəhəng neft və qaz ehtiyatlarının işlənməsinə investisiya qoymaq üçün xarici neft şirkətləri ölkəmizə dəvət edildi. Bu tarixi hadisə sənədlə standartlar gətirildi. Uğurlu təcrübələr tətbiq edildi. Zamanla yeni nəsil neft-qaz mütəxəssisləri formalaşdı. Bu da ölkəmizin dünyanın müasir enerji mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə böyük imkan yaratdı. 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümumili lider Heydər Əliyevin ilk növbədə verdiyi qərarlardan biri də həmin dövrə qədər xarici neft şirkətləri ilə enerji müqavilələrinə yenidən baxılması oldu. Şirkətlər ölkəmizə dəvət edilərək onlarla əlaqələr yenidən bərpa edildi. Tarixi sınaqlar dövründə Ulu Öndər ilk növbədə ölkədə sabitliyi bərpa etdi. Paralel olaraq iqtisadi vəziyyəti dirçəltdi. Ulu Öndərin təşəbbüsü və iştirakı ilə 7 ölkəni təmsil edən 11 şirkətlə əsrin müqaviləsi imzalandı. Ulu Öndərin banisi olduğu enerji siyasəti bu gün də uğurla davam etdirilir. Ölkəmizin neft-qaz siyasəti müasir geosiyasi və geoiqtisadi şəraitə uyğun şəkildə aparılır. Ümumiyyətlə imzalanan sazişlər, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycana verilən önəm, ölkəmizin nüfuzunun daha da artması, dünyanın həm enerji, həm siyasi xəritəsində Azərbaycanın adının yer alması birbaşa Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Bu gündə bu uğur davam edir. Müstəqil Azərbaycan dünya miqyasında yüksək nüfuzu və iqtisadi gücü ilə şöhrət qazanır. Bu yolda inamla addımlayan Prezident İlham Əliyev çıxışlarında ölkəmizin qazandığı uğurlardan söz açır.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Bizim için tarihi amil var. Azərbaycançılıq. Bizim milletimizin Azərbaycanlı kimin böyük tarixi. Böyük tarix. Qədim tarix. Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən əzizdir. Milletin milliliğini saxlayan onun dilidir.
2: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

Heydər Əliyevin təhsil islahatları və konsepsiyası. Təhsil Azərbaycan milli dirçəlişinin əsas dayaqlarından biri hesab edilir. Keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, Azərbaycanda təhsil uzun və mürəkkəb bir yol keçib. Lakin maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndələri Mirzə Fətəli Axundov və Həsən bəy Zərdabi kimi ziyalılar bu vəziyyətlə barışmadılar. Onlar dünyəvi təhsilin vacibliyini irəli sürdülər. Xalqın savadlanmasının milli oyanış üçün əsas şərt olduğunu göstərdilər. 20-ci əsrin əvvəllərində yaranan Bakı Dövlət Universiteti isə milli təhsil tariximizdə yeni bir səhifə açdı. Bu universitet eyni zamanda Azərbaycanın intellektual potensialının formalaşdığı bir mərkəz idi. Sovet dövründə isə təhsil kütləviləşdi, savadsızlıq demək olar ki, aradan qaldırıldı. Amma bu sistem ideoloji çərçivələrlə məhdudlaşır, milli ruh və azad düşüncə tam şəkildə ifadə oluna bilmirdi. Məhz belə bir tarixi mərhələdə Azərbaycan təhsili yeni nəfəsə ehtiyac duyurdu. Bu dönüş nöqtəsi isə ümumilli lider Heydər Əliyev adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev təhsili dövlət quruculuğunun strateji

söz önəmliydi. O yaxşı bilirdi ki, güclü dövlət yalnız savadlı və peşəkar insanlara söykənə bilər. Bu baxımdan təhsil sahəsinə yönələn diqqət əslində Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan sərmayə idi. Güclü dövlət yalnız savadlı və peşəkar insanlara söykənə bilər. Bu baxımdan təhsil sahəsinə yönələn diqqət əslində Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan sərmayə idi. Müstəqillik illərində, xüsusilə 1990-cı illərin ağır və çətin dövründə təhsil sistemi ciddi sınaqlarla üzləşdi. Lakin Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə bu sahədə sabitlik və inkişaf təmin olundu. Təhsil milli əsaslar üzərində yenidən quruldu. Ana dilinin rolu gücləndirildi. Latın qrafikasına keçid həyata keçirildi. Bütün bunlar həm də milli kimliyin qorunması və inkişafı baxımından mühüm addımlar idi. Bugün Azərbaycan təhsil sistemi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurduğu möhkəm təməl üzərində inkişaf edir. Müasir məktəblər, yeni tədris metodları, beynəlxalq standartlara uyğun proqramlar, bütün bunlar Heydər Əliyevin vaxtilə atdığı uzaq görən addımları ilə davam edir. Nəticə itibarilə demək olar ki, Azərbaycan təhsili tarix boyu müxtəlif mərhələlərdən keçsə də, onun sistemli və məqsədyönlü inkişafı məhz Heydər Əliyev dövründə təmin olundu. O, təhsili millətin gələcəyi kimi dəyərləndirdi və bu sahədə atdığı addımlarla Azərbaycanın intellektual inkişafının əsasını qoydu.

0: ilham yoludur.
1: Elden nesillere Beynəlxalq Radio 85.
2: Milli ordumuzun inkişaf tarixi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hərbi strategiyası. Milli təhlükəsizlik hər bir dövlətin mövcudluğunun əsas şərtidir. Bu təhlükəsizliyin təminatçısı isə güclü, peşəkar və intizamlı ordudur. Azərbaycanın müasir ordusunun formalaşması uzun və mürəkkəb bir tarixi yol keçib. Bu yolun ən mühüm mərhələsi isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. ...1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan faktiki olaraq nizamsız silahlı dəstələrin hökm sürdüyü bir mərhələni yaşayırdı. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra vahid komandanlıq sistemi yox idi. Ordu anlayışı isə daha çox formal xarakter daşıyırdı. Bu isə dövlətin təhlükəsizliyini ciddi risk altına qoyurdu. Məhz belə bir şəraitdə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin qarşısında duran əsas fəlsəfələrdən biri güclü və nizami ordu qurmalı idi. Onun hərbi strategiyası tələsik qərarlara deyil, dərin, düşünülmüş və mərhələri yanaşmaya əsaslanırdı. İlk növbədə ölkədə vahid komandanlıq sistemi yaradıldı. Ayrı-ayrı silahlı dəstələr ləğv olundu və onlar mərkəzləşdirilmiş şəkildə nizami orduya inteqrasiya edildi. Bu addım yalnız hərbi baxımdan deyil, siyasi sabitliyin bərpası baxımından da mühüm rol oynadı. Güclü ordu dövlətimizin müstəqilliyinin əsas təminatıdır. Biz elə bir ordu yaratmalıyıq ki, Azərbaycanı hər cür təhlükədən qoruya bilsin. Heydər Əliyevin strategiyasında insan faktoru xüsusi yer tuturdu. O yaxşı bilirdi ki, müasir və güclü ordu yalnız texniki vasitələrlə deyil, savadlı və peşəkar kadrlarla formalaşır. Bu səbəbdən hərbi təhsil sisteminin inkişafına böyük diqqət ayrıldı. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə kimi təhsil ocaqları yenidən quruldu və onların fəaliyyəti genişləndirildi. Burada yetişən gənclər gələcəkdə Azərbaycan ordusunun zabit korpusunun əsasını təşkil etdi. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun beynəlxalq təcrübədən yararlanması da prioritet istiqamətlərdən biri oldu. Bu məqsədlə NATO ilə əməkdaşlıq quruldu və genişləndirildi. Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan hərbçiləri beynəlxalq təlimlərdə iştirak etməyə başladı, ordu idarəçiliyi və döyüş hazırlığı sahəsində yeni standartlar tətbiq olundu. Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində müdafiə sahəsində islahatlar aparır və silahlı qüvvələrini müasir standartlara

0: Ulu Önder'in hərbi strategiyasını fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri onun uzaqgörənliyidir. O yalnız mövcud problemləri həll etməklə kifayətlənmirdi. Eyni zamanda gələcək üçün möhkəm təməl yaradırdı. Müdafiə sənayesinin inkişafı, ordunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və hərbi intizamın artırılması bu strategiyanın əsas elementləridir. Bütün bu adımlar nəticə itibarilə Azərbaycan ordusunun keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçidini təmin etdi. Ordu artıq yalnız say baxımından deyil, həm də peşəkarlıq və idarə etmə baxımından gücləndi. Dövlət və ordu arasında qarşılıqlı etimad formalaşdı, bu isə milli təhlükəsizlik sisteminin əsas sütunlarından birinə çevrildi. Bugün həmin strateji xətt İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir və daha da inkişaf etdirilir. Müasir texnologiyalar, yeni silah sistemləri və yüksək döyüş hazırlığı Azərbaycan ordusunu regionun aparıcı hərbi güclərindən birinə çevirir. Bu uğurların əsasında isə illər əvvəl qoyulmuş düzgün və uzaqgörən strategiya dayanır. Nəticə olaraq onda deyək ki, güclü ordu təkcə silah və texnika demək deyil. Bu, eyni zamanda siyasi iradə, düzgün idarə etmə və strateji baxışın məhsuludur. Heydər Əliyevin hərbi strategiyası məhz bu prinsipləri özündə birləşdirərək Azərbaycanın milli ordusunun inkişafına möhkəm təməl yaradıb. Məhz bu birlik sayəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu hədəfinə çatmağı bacardı. Böyük qələbəyə imza atdı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun bu möhtəşəm qalibiyyəti dünyaya səs saldı. O günlərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev müsahibələrinin birində deyirdi: "Biz bir daha gücümüzü göstərdik, xalqımızın birliyini göstərdik. Göstərdik ki, heç bir qüvvə bizim qarşımızda dura bilməz. Heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Bu tarixi missiyanı siz icra etmişsiniz. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan gizri, Azərbaycan zabiti icra edir." Bəli, bu gün də Ulu Öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu həmin strategiya yaşayır, davam edir və ölkənin təhlükəsiz gələcəyini təmin edən əsas amillərdən biri olaraq qalır.
1: Dünyaya göstərdin öz qüdrətini, Qarabağ uğrunda şücayətini, qazandın millətin məhəbbətini, Müzəffər ordumuz qazandın.

0: Her Seste Bir Dünya. Beynəlxalq Radio.
1: Azərbaycan diasporu və ulu öndərin milli həmrəylik ideyası. Hazırda dünyanın müxtəlif yerlərində milyonlarla soydaşımız yaşayır, işləyir, fəaliyyət göstərir. Ulu öndər həmvətənlərimizin dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq, ümummilli mənafiyimizə xidmət edəcək mənəvi öhdəliklərin olduğunu qeyd edirdi və qətiyyətlə bildirirdi ki, Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq. Azərbaycan diasporu müasir dövrdə milli maraqların beynəlxalq müstəvidə qorunması və təbliği baxımından mühüm rol oynayaraq strateji məqsəd daşıyır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, milli kimliyinin qorunması və vahid məqsəd ətrafında birləşdirilməsi ideyası bilavasitə Ulu Öndər Heydər Əliyevin formalaşdırdığı Milli Həmrəylik konsepsiyasına əsaslanır. Milli Həmrəylik ideyasının mərkəzində harda yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının milli kimliyini unutmaması və vətənlə mənəvi bağlılığını qorunması prinsipi dayanır. Dahi lider Heydər Əliyev diasporu dövlət siyasətinin vacib istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirməklə xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlının milli kimliyini unutmaması və vətənlə mənəvi bağlılığını qorunması prinsipi dayanır. Dahi lider Heydər Əliyev diasporu dövlət siyasətinin vacib istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirməklə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanmasını vacib sayır.

sporu harici ülkelerden daha müteşekkir ve maksat yönlü şekilde faaliyet gösterir. Soydaşlarımız milli maraqlarımızın müdafiəsi və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə düzgün tanınması istiqamətində ardıcıl işlər görür.

0: hususuyla gənclərimiz, milli kimliyimizin, milli dəyərlərimizin qorunması və Azərbaycanın müsbət imicinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasında, formalaşmasında, istiqamətində mühüm töhfələr verirlər. Ümumilikdə bu gün Azərbaycan diasporu daha güclü, təsirli bir qüvvəyə çevrilir. Bu isə Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etdiyini bir daha təsdiqləyir.
1: Ulu öndərin ideyaları əsasında formalaşan diaspor siyasəti sonrakı dövrlərdə də uğurla davam etdi. Dövlət tərəfindən diaspor təşkilatlarına göstərilən dəstək, onların koordinasiyasının gücləndirilməsi və vahid informasiya strategiyasının qurulması milli həmrəyliyimizi daha da möhkəmləndirdi. Bu proses eyni zamanda qloballaşma şəraitində milli birliyimizin qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəticə itibarilə Azərbaycan diasporu və milli həmrəlik ideyası bir-birini tamamlayan anlayışlardır. Ulu Öndər bünövrəsini qoyduğu Azərbaycançılıq ideologiyası bugün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən inkişaf etdirilir və tarixin ən yüksək dövrünü yaşayır. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı və Zəfər qurultayında Prezident İlham Əliyevin söylədiyi nitq, verdiyi mesajlar Azərbaycan diasporu qarşısında yeni vəzifələr qoydu. 2026-cı il hədəflərinə uyğun olaraq Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində 34.500 ailənin, təxminən 140 min nəfərin Qarabağa köçürülməsi planlaşdırıldı və bu məqsədin reallaşdırılması indi də davam edir. Torpaqların minalardan təmizlənməsi işi də ardıcıl həyata keçirilir. Azərbaycan diasporu bu barədə dünya mediasını məlumatlandırmaqda davam edir. Bu təbliğat Azərbaycan dövlətinin siyasətinə, informasiya, mədəni və iqtisadi gücünə dəstək deməkdir.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz.
1: Dünənin və bugünün söz adamları. Qələmləri qılıncdan kəskin olan söz ustaları. Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında. Salam əziz dinləyicilər, Heyran Cavadovanın təqdimatında kimin şeiridir verişini dinləyirsiniz.
2: El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan? Azərbaycan.
1: Azərbaycan deyəndə gözləri dolub kövrələn dahi şəxsiyyət. Azərbaycan onun ürəyi. Azərbaycan onun nəfəsi. Azərbaycan onun həyatı idi. Buna görədir ki, həyatının əsasını Azərbaycan təşkil edirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin. Zəhimli baxışları və eyni zamanda rəhimli bir qəlbi vardı onun. Hər yeni nəslin Heydər babasıdır o. Bəli, əziz dinləyicilər, bugün xalqı ilə birgə ağlayıb, xalqı ilə birgə gürən ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilən şeirlər danışacaq. Mahnılar dilə gələcək. Sevilən şairimiz Baba Vəziroğlu Sən Elə Bir Zirvəsən şeirində vurğuladığı kimi Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək Elə sözü verək Baba müəllimə əziz dinləyicilər Daha sonra isə az öncə qeyd etdiyim hər bir misrasından, hər bir notundan Heydər Əliyev sevgisinin süzüldüyü Baba Vəziroğlu sözlərinə yazılan O mühtəşəm mahnını birgə dinləyəcəyik. Salam baba müəllim, buyurun, söz sizindir.
3: Salam Heyran xanım. Hal elə gətirib ki, hələ çox cavan yaşlarından mən Heydər Əliyevlə şəxsən tanış olmuşam. Onunla səfərlərdə olmuşam. Bir masa arxasında oturub söhbət eləmişik, çay içmişik. Və bu hörmət, ehtiram, böyük sevgi sonradan mənim əsərlərimdə öz əksini tapıb. Bu əsərlərin içində bəstəkar dostumuz Kamalla yazdığımız Sən Elə Bir Zirvəsən əsəri xüsusi bir yer tutur. Biz bu əsəri

şehit kanı ile boyandı güller. Sınmadı kartalın polat kanadı. Kırmızı qar yağdı bir beyaz yanvar. Od alovdan keçdi azadlıq yolu. Hər zülmət gecənin bir səhəri var. Bir sabah açıldı, işıqla dolu. Bir günəş doğuldu ilk bahar çağı. Gül çiçək bitirdi yurdun hər yanı. Ucaldı göylərə Heydər bayrağı. Dünyaya tanıttı Azərbaycanı. Kölgələr yox oldu onun önündə, kən duman çəkildi, zülmət boğuldu. Xalqın dar günündə, çətin günündə onun qayıdışı qurtuluş oldu. Tarix ondan bir də yetirməz çətin. Çiçək kimi kövrək, qaya tək mətin. Qüdrəti yenilməz, bayrağı enməz. Belə oğlu olan bir məmləkətin, sən varsan həmişə, nə qəm, nə kədər, sən özün ucaldın Tanrıya qədər, göylərdən gəlmişdin, yenə təzədən göylərə qayıtdın, ey Ulu Heydər. Xalqın tarixini yaradan insan, xalqın tarixini yaradan insan, özü də əbədi tarixə dönür. O elə bir zirvədir, keçdikcə zaman, zirvələr uzaqdan uca görünür. Yaşadı dərd qəm itirmək üçün, yaşadı milləti yaşasın deyə, yaşadı bu xalqı yetirmək üçün, inamlı, ilhamlı bir gələcəyə. İnamlı, ilhamlı bir geleceğe. Gözlerim...

0: Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında.
1: Küçələrə susamışam.

0: muscle.
1: Onun yarı qəlbinin zərif sevgisi Zərifə Əliyeva. İlk gördüyü andan onun ürəyinə girir bu zərif sevgi.
2: Mənim böyük qardaşım mərhum Həsən Əliyev, o Azərbaycanın böyük alimlərindən biri olubdur, akademikdir. O vaxt da o Elmlər Akademiyasında işləyirdi. Kislovodskaya istirahətə getmişdi və mənə də xəbər göndərdi ki, yay vaxtı gəl girəm bura. Getdim.

0: Ev. Elə dəyərli şair Vahid Əziz də ulu öndərimiz Heydər Əliyevə həsr etdiyi şeirlərindən birində ona Heydər Ata deyə xitab edir. Əziz dinləyicilər, bu yerdə söz Vahid müəllimindir.
1: Əziz radio dinləyiciləri, mən Azərbaycanın xalq şairi Vahid Əziz. Heyran xanım verilişi vasitəsilə sizləri Heyran xanım salamlayıram. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının min illərlə dünyaya bəxş etdiyi ən nəhəng şəxsiyyətlərdəndir. Heydər Əliyev dünyanın bugün ən təhlükəsiz bölgəsi olan, ən uğurlu bölgəsi olan, insanların ən rahat yaşaya biləcəyi bir yer olan yeni Azərbaycanın qurucusudur. Öz zəkasıyla, ağlıyla, dünya görüşüylə, insanpərvərliyi ilə, humanistliyi ilə, dahiliyi ilə o yeni Azərbaycanı yaratdı. O bizə yeni Azərbaycanı bəxş elədi və Azərbaycanı öz müdrik övladına tapşırıb getdi. Və biz onun övladın rəhbərliyi ilə, Azərbaycan ordusunun gücü ilə biz torpaqlarımızı tamam azad etdik. Bu tarixdə görünməmiş bir şeydi. Mənim Heydər Əliyevlə bağlı çox şeylərim var. Vətənə qayıdanlar poemasında Heydər Əliyev həsr olunmuş bölmələr var. Və bir şeyi oxumaq istəyərdim. Heydərdən öyrəndim bu ləyaqəti. Çünki mən onun dövründə işləmişəm. Xoşbəxtəm ki, onunla bir dövrdə yaşamışam. Onun rəhbərliyi altında işləmişəm. Şəxsən məni qəbul edib mərkəzi komitəyə yüksək vəzifəyə təyin edib. Mənim bu şeirim ürəkdən gələn şeirdi. Torpaq vidalaşdı ağlamağıyla, uzaq səadətin ətri duyuldu, Heydəri xalqıma qaytarmağıyla, tarix neçə-neçə günahın yudu. Polad iradəli, qərarı qəti, Bakı Ceyhan adlı bir ümman axır, elə bil yenilməz Heydər qüdrəti, əzablı yolların hayfın çıxır. Sabahtan söz açdı, üzü gülməyən, sel kimi tökülən qanlar dayandı, illərlə sədası eşidilməyən, xalqımın əbədi ulduzu yandı. Ölçüsü bilinməz bu səadətin, öndərim, dünyaya vaxtında gəldin, var ol, ulu tanrım, var ol, millətim, var ol ki, Heydəri qoruya bildin. Çağdaş Azərbaycan ölməz əsəri, vətənə məhəbbət tək amalıydı, Heydər öz yurdunun sadiq əskəri, Türkün ən qüdrətli generalıydı, o qədər doğmadı xatirələri, sönməyən günəşdi, odlu çıraqdı, güc verər hər kəsə nurlu əlləri, Heydərin ruhu da xalqa dayaqdı, satqınlıq, iftira, dost xəyanəti, Heydər bu dünyada nələr görmədi, Heydərdən öyrəndim bu ləyaqəti, namərd ayağına mərdi vermədi. Həqiqətən də mən öz həyatımda sınadım, çox adamlar mənə qarşı çıxış elədilər, lakin Heydər Əliyev onlara imkan vermədi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşını qədirləndirirdi, onları qoruyurdu, hələ xüsus da ədəbiyyat adamlarını qoruyurdu. Çünki bilirdi ki, onlar bu xalqın tarixini yazırlar. Azərbaycan xalqın

0: Kimin Şehri de programı devam ediyor.
1: O inanırdı ki bir gün doğma torpaqlarımıza, Qarabağımıza qovuşacağıq.
0: Kimin Şehri de programı devam ediyor.
1: O inanırdı ki bir gün doğma torpaqlarımıza, Qarabağımıza qovuşacağıq. Çox şükür ki belə də oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Dahi deyərək möhtəşəm bir əsər ərsəyə gətirən sevilən şair, bəstəkar hisslərini bölüşsün bizimlə. Dəyərli xanım İsmail qızı.
2: Heyran Cavadova ilə Kimin Şehridir verilişinin dinləyicilərini salamlayıram. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin böyük şəxsiyyətin, həvəssiz liderin, dünyaca məşhur siyasətçinin xatirəsi hörmətlə anılır və nə qədər ki Azərbaycan var, Heydər Əliyev həmişə xatırlanacaq və heç vaxt unudulmayacaq. Mən bugün bir şeir səsləndirmək istəyirəm. Dahi adlanır bu şeir. Mən bu şeirə mahnı da bəstələmişəm və Faiq Ağayev ifa edib və bu mahnımla o böyük şəxsiyyətə hörmətimi, dəyərimi bildirmişəm. Kimlər dünyandan keçdi özünü tanımaq üçün? Sənsə dünyadan köçdün ürəkdə yaşamaq üçün. Sən dünyanı dəyişib qəlbdə abidə qurdun. Cismin burada uyuyur, əbədiyyətdir yurdun. Gələn bir gün gedəcək, bu taleyin işidir. Gözəl ömür yaşamaq Allahın bəxşişidir. O dünyada da belə ruhun dayaqdır bizə. Sən əbədi qovuşdun müqəddəs sevgimizə. Ölümün özü belə varlığına baş əydi. Sən əl çatmaz zirvəsən, sənə çatmaq gərəkdi. Tarixlərə yazılan şəxsiyyət var, ilahi. Adını xalqın verdi. Dahi, dahi.

0: İnanıram ki ulu önderimiz Seyder Aliyev yüreği, nefesi, hayatı adlandırdığı Azerbaycan'ı kenardan izleyir ve ruhu şad olur. Kimin şiiridir verişinden bugünlük bu kadar hürmetli dinleyiciler. Verişin müellifi ve aparıcısı Heyran Cavadova, rejissoru ise Ürviye Samanlı'dır.
1: Bura Azerbaycan'dı. Beynalxalq Radio 85.
2: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
3: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
2: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
4: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən...
2: Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
4: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir.
5: Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
6: Biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar həmrəyliyi, vahid amal, tarixi vətən ətrafında birliyi məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyatından örnək götürərək onun yolunu davam etdirir, onun yolu ilə gedirik. Bugün

0: Xalqımızın, millətimizin işıqlı gələcəyini verdiyimiz tövhələrlə qarşılayırıq və onun əziz xatirəsini yad edirik.
1: Əziz dinləyicilərimiz, bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum günüdür. Ömrünün böyük hissəsini Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyinə və onun hər tərəfli inkişafına həsr edən bu qüdrətli şəxsiyyət hər an bizimlədir. O, dərin zəkası və yüksək uzaqgörənliyi ilə sıraladığı cərgəmizin daim önündədir.
2: Mən Ramiz Zeynalov, Rusiya Federasiyasının Primorye diyarı Vladivostok şəhərində fəaliyyət göstərən Dostluq Diaspora Təşkilatının sədri kimi sizin hər birinizi ürəkdən salamlayıram və ən xoş arzularımı bildirmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, mənim dünyaya göz açdığım ailədə həmişə Heydər Əliyev cənablarının xatirəsi əziz tutulubdur. Bu da onunla əlaqədardır ki, mənim əmim Məhəmməd Zeynalov müharibənin ilk illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışmışdı. Lakin sonralar əmim gənc yaşlarında dünyasını dəyişmişdi. Buna baxmayaraq Heydər Əliyev cənabları həmişə onu xatırlayıb. Mən özüm Tovuz rayonunda anadan olmuşam və Heydər Əliyev cənabları Tovuz rayonuna gələrkən mütləq Məhəmməd Zeynalov haqqında soruşubdur. Hətta bizim rayonun rəhbərliyi, demək rayonun girişində belə bir lövhə asılmışdır ki, mənim Tovuzlularla əlaqələrimin çox qədim keçmişi vardır. Heydər Əliyev. Belə bir orada cümlə yazılmışdır. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı bizim üçün çox xoşdur. Fəxr edirik ki, bizim ümumili liderimizlə mənim doğma əmim birgə çalışıblar. Bir neçə kəlmə də mən istəyərdim ki, bizim diaspora hərəkatında Heydər Əliyev cənablarının rolu haqqında da öz fikirlərimi bildirəm. SSR dövləti dağıldıqdan sonra artıq diaspora təşkilatları yaranmağa başladı. Ona qədər çünki biz buna heç ehtiyac da yox idi. Biz ayrı-ayrı illərdə Rusiya Federasiyasının tərkibində, SSR dövlətinin tərkibində yaşayarkən diaspora təşkilatlarının yaradılmasına ehtiyac da yox idi. Ümumiyyətlə götürəndə azərbaycanlılar öz vətənlərinə bağlı olublar həmişə. Dünyanın heç bir yerində olmayıblar. Bundan deməli istifadə edən bizim qonşularımız, yəni ermənilər dünyanın çox yerlərində olublar. Öz diasporalarını inkişaf elətdiriblər və Azərbaycan haqqında şər və böhtan məlumatlar yayıblar. Və əlbəttə ki, biz orada olmadığımıza görə ermənilərə bir növ ictimai rəyi öz tərəflərinə yönətməyə şərait yaradılmışdır. Lakin SSR dövləti də aldıqdan sonra xüsusilə də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları hakimiyyətə gəldikdən sonra bu sahəyə çox böyük diqqət və qayrı göstərilmişdi. Belə ki, Dünya Azərbaycanlıların Konqresi, Ümumrus Azərbaycanlıların Konqresi yaradılmışdı. Eyni zamanda Respublikamızda Yasparla İş Üzrə Dövlət Komitəsi Heydər Əliyev cənablarının təşəbbüsünlə yaradılmışdır. Və 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlıların qurultayı çağırıldı, birinci qurultayı. Həmin qurultayda Heydər Əliyev cənabları xarici dövlətlərdə yaşayan Azərbaycanlıların qarşısında yeni tapşırıqlar qoydu. Çünki həmin dövrdə artıq dünyanın bir sıra dövlətlərində Azərbaycan təşkilatları fəaliyyət göstərməyə başladı. 30-dan artıq diaspora təşkilatları bugünkü gün dünyanın müxtəlif ölkələrində, dövlətlərində fəaliyyət göstərirlər, səfirliklərlə bir yerdə. Həmişə arxamızda güclü Azərbaycan dövlətini hiss edirik və onun əlbəttə təməlini qoyan Heydər Əliyev cənabları sayəsində biz artıq başımızı uca tutaraq qalib bir xalqın evlatları kimi özümüzü hiss edirik. Və Heydər Əliyev cənablarının siyasi kursunun davamçısı İlham Əliyev cənablarının da hal-hazırda apardığı dünya siyasəti bütün regionda, bütün dünyada

0: müstəqil Azərbaycanın demək sayəsində baş vermişdir. Edirəliyev cənablar belə bir fikirdə söylüyordu ki, Azərbaycan təbii sərvətlərlə zəngin bir devlətdir. Lakin Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun müstəqilliyidir. Və biz bu müstəqilliyi qorumalıyıq göz bəbəyi kimi və inkişaf elətdirmək. Doğrudan da bugün Azərbaycan bütün dünyada özünə çox böyük nüfuz qazanmışdır. Biz artıq neçə illərdən sonra ərazi bütövlüyümüzü bərpa elədik, torpaqlarımızı düşməndən aldıq. Artıq dünyada ictimai rəy bizim tərəfimizdədir və biz bilirik ki, gələcəkdə Azərbaycan Respublikası daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Biz buna inanırıq və bu barədə həmişə yeri gələndə öz fəaliyyətimizdə geniş təbliğat işləri aparırıq.
1: Kim harada yaşayırsa, öz vətəni haqqında, öz xalqı haqqında, öz milləti haqqında, öz ana dili haqqında düşünsün. Biz hamımız bir yerdə Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq. Mən vətəndən kənarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının aqibəti ilə həmişə maraqlanmışam. Arz edərdim ki, kürrə-i ərzin hər bir guşəsində yaşayan Azərbaycanlı öz xalqına, öz vətəninə münasibətini bildirsin.
2: Xaricdəki azərbaycanlılar və diaspor təşkilatları hər il ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününü müxtəlif tədbirlərlə qeyd edirlər. Bu tədbirlər xatirə gecələri, rəsm sərgiləri və diaspor mərkəzlərində keçirilən müxtəlif xatirə mərasimləri ilə müşayiət olunur. Söhbətimizi Norveçdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun fəal üzvü bəstəkar Arzu Rzayevanın müsahibəsi ilə davam etdiririk.
3: May ayı Azərbaycan üçün xüsusi məna daşıyan aylardan biridir. Bu günlərdə biz dövlətçilik tariximizdə özünə məxsus yeri olan Heydər Əliyevi xatırlayırıq. Onun fəaliyyəti haqqında çox danışmaq olar. Amma bəzən ən vacib olan detallardan çox ümumi hisdir. Bir çox insan üçün o dövr sabitliyin, müəyyənliyin və gələcəyə olan inamın formalaşdığı bir mərhələ kimi yadda qalıb. Ümumiyyətlə, belə şəxsiyyətlər haqqında danışanda yalnız siyasi fəaliyyət yox, onların cəmiyyətə buraxdığı təsir və yaddaş da ön plana çıxır. Çünki tarix təkcə faktlardan ibarət deyil, eyni zamanda insanların hiss elədikləridir. Və bəlkə də bu yanaşmanı ən sadə şəkildə ifadə edən fikirlərdən biri də budur. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam.
4: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
5: Oslo'da fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi adına həftə sonu Azərbaycan Dili Məktəbinin koordinatoru Günay Əliyeva. Ol Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dili haqqında hər zaman çox məntiqli, çox səlis çıxışları olubdur. Bunu biz də dinləmişik, yəni dünyada yaşayan azərbaycanlılar da hər zaman bu çıxışları dinləyirlər, dəfələrlə TV kanallarda, mediyada bu fikirləri nümayiş etdirilir və o çıxışlardan biri mənim yadımdadır ki, Heydər Əliyev qeyd etmişdir ki, bütün dillərə hörmətimiz var, bütün dillər gözəldir, amma Azərbaycan dili xüsusilə seçilir, öz zənginliyi ilə, öz gözəlliyi ilə. Ona görə biz Azərbaycan dilini sevməliyik, Azərbaycan dilinin zənginliyini, gözəlliyini qoruyub saxlamalıyıq və onu başqa dillərə qarışdırmamalıyıq, başqa dillərdən keçmə sözlərlə birləşdirməməliyik. Onun necə bir səlis, aydın dil olduğunu biz dərk edərək, dünyanın harasında yaşamamızdan asılı olmayaraq qorumalıyıq. Onun ən dəyərli fikirlərindən biri də mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Yəni bu fikrin özündə çox böyük bir məna var. Yəni bu söz təkcə mən az

0: Pakistanı təşkili olaraq ayrı və diqqətin göstərilməsi də bunun bariz nümunəsidir ki, bugün bir sıra dünya ölkələrində Azərbaycan dili məktəbləri çox gözəl fəaliyyət göstərir və onlar xaricdə dünyaya göz açmış uşaqlarımıza Azərbaycan dilinin can dili məktəbləri çox gözəl fəaliyyət göstərir və onlar xaricdə dünyaya göz açmış uşaqlarımıza Azərbaycan dilinin incəliklərini öyrədirlər və biz çalışırıq Azərbaycan dilini digər ölkələrin sözündən, kəlmələrindən qoruya, onu şagirdlərimizə izah eləyək və onlar da gələcəkdə yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan dilini yüksək səviyyədə təbliğ etsinlər və bu bizim əsas amalımızdır.
1: Özümüzün dilimiz var, Azərbaycan dili. Və çox da gözəl dilimiz var. Çox zəngin dilimiz var. Çox belə ləzzətli dilimiz var. Mənim üçün Azərbaycan dili həmişə lazımdır. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, 10 may Azərbaycan xalqının böyük oğlu, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin doğum günüdür. Bu şərəfli tarix hər il ölkəmizdə təntənəli surətdə qeyd olunur. Geniş tədbirlər keçirilir və ümummilli liderin əziz xatirəsi böyük ehtiramla qeyd olunur. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru İradə Əlilinin yaddaş səhifələrində yaşayan ulu öndər Heydər Əliyev ilə bağlı xatirələrlə tanış olaq. Bildiyimə görə sizin Heydər Əliyevə münasibətiniz, sevginiz atanızla bağlıdır. Yəni sizin atanızın Heydər Əliyevlə görüşləri olub, zəhmət olmasa bu haqda.
3: Mədət xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Radiosuna təşəkkür edirəm ki, bizim kimi ziyalılar dəvət edirsiniz, bizə dəyər verirsiniz, bizim fikirlərimizi izləyicilərə çatdırırsınız. Minnətdaram sizə. Ulu öndərlə bağlı suala gəldikdə isə mən bu sualı belə cavablandırmaq istərdim. Hər bir fərd, hər bir evlad ailədən formalaşır, ailədən öz istiqamətini. Radiosuna təşəkkür edirəm ki, bizim kimi ziyalılar dəvət edirsiniz, bizə dəyər verirsiniz, bizim fikirlərimizi izləyicilərə çatdırırsınız. Minnətdaram sizə. Ulu öndərlə bağlı suala gəldikdə isə mən bu sualı belə cavablandırmaq istərdim. Hər bir fərd, hər bir evlad ailədən formalaşır, ailədən öz istiqamətini, öz fikirlərini formalaşdırır. Mənim valideynim də tam bağlı sevgi, yəni bunların hər birini bizə söylüyürdü və bizi bu ruhda tərbiyə edirdi. O cümlədən də ulu öndərə olan sevgini atam bizə öyrədib. Çünki atam hər zaman deyirdi ki, biz gənc idik, təbii ki, bizim də fikirlərimiz vardı, amma valideyn, böyük sözü, axsaqqal sözü bizim üçün önəmlidir. Çünki onlar dünya görmüş insanlardılar, onlar bilirlər nəyi harda və necə söyləmək lazımdır. Atam deyirdi ki, London olmasaydı, Azərbaycan halı necə olacaqdı, qızım, onu mən bilmirəm, onu deyə bilmərəm deyirdi. Amma onun öndərin dedi, Azərbaycana gəlişi, Azərbaycanın yenidən qurması, Azərbaycan dövlət kimi tanınmasında böyük rol olmuşdu. Təbii ki, bu sevgi atamın söylədiklərindən və özümüzün gördüklərimizdən, mənim özümün gördüklərimdən, mənim kimi də digər gənclərin, o zamanki dövrdən söyləyirəm, 90-cı illərin ortalarında olan hadisələr, fikirlər hər biri biz gənclərə də təsir edirdi və bunlar hər birini özümüz də təhlil edirdi. Biz özümüz də görürdük ki, həqiqətən də ulu öndərin Azərbaycana gəlişi, Azərbaycanı dövlət kimi, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda Azərbaycanın tanınması, Azərbaycanın qorunması, bir dövlət kimi formalaşmasında ulu öndərin böyük əməyi vardır. Ulu öndər demək olar ki, həyatının Azərbaycanın inkişafına verdi, həyatının böyük bir hissəsini. Tam ulu öndərlə bağlı çox gözəl fikirlər söylüyordu və ulu öndərə sevgini təbii ki, mən aləmdən və atamın fikirlərindən qaynaqlandım və atamın fikirləri ilə də bərabər bəyat söylədiyim kimi biz özümüz də, mən özüm də yəni Azərbaycanda olan dəyişiklikləri hiss edirdik, görürdük. Yəni görürdük ki, Azərbaycan günü gündən önə gedir, çiçəklənir, işıqlanır, işıqlı bir gələcəyi artıq görünür Azərbaycanın. Mənim də yaradıcılığımda ulu öndərə aid olan kitabın formalaşması deyə belə deyək ki, mənim ulu öndərə sevgimdən yarandı. Mən bir kitab hazırladım. O kitab tarixlərdən boylanan ömür kitabı oldu. O kitabda həm yaşlı insanların, həm gənclərin fikirləri öz yerini tapır və kitabda Heydər Əli barəsində yazılmış və deyilmiş fikirlərin bir çoxu onunla eyni zaman kəsiyində yaşayan müxtəlif sahələrin insanları və yürütdüyü siyasətinin nəticəsindən faydalanan gənclərin yazıları öz əksini tapır və eyni zamanda kitabda Heydər Əliyev haqqında xarici dövlətlərin, ictimai xadimlərinin, tanınmış siyasətçilərin söylədikləri fikirlər yer almışdı və kitabda geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdu. Kitabın da redaktoru və ön söz müəllifi də tanınmış yazar Mina xanım Əkrəm qızıdır.

təbii ki, bu kitabı hazırlamaqda məqsədim oldu ki, mən də öz fikirlərimi, öz sevgimi, öz düşüncələrimi o kitabda qeyd edim və mənim də ulu öndərə sevgimi nəticəsi olaraq, göstəricisi olaraq bu kitabı mən hazırlayayım və çap edim. Təbii ki, bu kitab artıq müsaqdan çıxıb və bu kitabın təqdimatı bu ilin iyun ayında Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Şuşada keçiriləcək Vaqif Poeziya günlərində təqdimatı Şuşada gözlənilir.

0: Salam, xoş gördük Mətanət xanım. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun dəyərli dinləyiciləri, hər birinizi Rusiyanın Yaroslavl şəhərindən salamlayıram. Mən Xatirə Qəmbərova, Yaroslavl vilayəti hökumət yanında millətlərarası münasibətlər üzrə koordinasiya şurasının üzvü, Yaroslavl Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin idarə heyətində Yaroslavl Azərbaycan Qadınlar Birliyinin sədri və Dünya Azərbaycan Qadınları İctimai Birliyi qrupunun rəhbəri. Mənim üçün böyük şərəfdir ki, öndərimiz Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə onun əziz xatirəsini yad edib və düşüncələrimi radio vasitəsi ilə dinləyicilərə çatdırıram. Hər bir xalqın milli azadlığa və dövlət müstəqilliyinə qovuşması üçün mühüm olan şərtlərdən biri də onun yüksək liderlik qabiliyyətinə malik, xalqına, millətinə, dövlətinə bağlı bir liderinin olmasıdır. Heydər Əliyev də məhz bu liderlərdən biridir. Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bizə miras qoyduğu Azərbaycan dövlətçiliyini yenidən bərpa edən, dirçəldən dahi bir şəxsiyyətdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyini, daimliyini, dönməzliyini təmin edən bir rəhbərdir. Heydər Əliyevin siyasi və dövlət fəaliyyətinin ən böyük nəticəsi quruculuğuna rəhbərlik etdiyi və xalqımıza bəxş etdiyi mükəmməl milli dövlət müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Ona görə də Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qəlbində daima yaşayacaqdır.
1: El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan, Azərbaycan.

May tarixi müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın və dövlətimizin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük xidmətlər göstərən ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür. Hər gələn ilin bu günündə ölkəmizin müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsində, demokratik hüquqi dövlətin qurulmasında,

0: və onun inkişafında misilsiz fəaliyyəti olan bu böyük şəxsiyyətin, ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi böyük məhəbbət və sevgi ilə yad edilir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, nə qədər ki xalqımız var, nə qədər ki müstəqil Azərbaycan var, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev həmişə ürəklərdə bax beləcə yaşayacaq.
1: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.
2: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil sənin evindir. Mədəniyyətin izi ilə.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Heydər Əliyev mərkəzində ümumilli liderə həsr edilən bir nəfərin izi ilə filmi nümayiş olunub. Qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Heydər Əliyev mərkəzində ümumilli liderə həsr edilən bir nəfərin izi ilə filmi nümayiş olunub. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə silsilə tədbirlər keçirilir. Mərakeşdə Natəvan Mədəni İrs mükafatının ilk təqdimat mərasimi olub. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev mərkəzində ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ərəfəsində Bir Səfərin İzi ilə adlı sənədli film nümayiş olunub. Nümayişdən əvvəl çıxış edən layihənin müəllifi, tanınmış səyyah və jurnalist Azər Qərib film barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, layihə silsiləsindən iki film təqdim edilib. Həmin ekran əsərləri ümumilli liderin İtaliyaya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərlərinə həsr olunub. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Daşkent şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlər Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabirliyindəki Heydər Əliyev adına BMT-nin Cenevrə bölməsində Idea İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət layihəsi təqdim olunub. Sərginin açılışında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, BMT-nin Cenevrə ofisinin baş direktoru Tatiana Valova, BMT-nin Cenevrədəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və sənətsevərlər iştirak ediblər. Türkiyədə təşkil olunan Azərbaycan kinosu günləri çərçivəsində silsilə tədbirlər təşkil olunub. Açılışda tamaşaçılara yeni Azərbaycan filmi olan Nargin Sona Dək Sirli təqdim edilib. Bədii sənədli ekran əsəri Azərbaycan tarixinin mühüm, lakin az öyrənilmiş səhifələrindən birinə işıq salır. Proqram çərçivəsində Buta, Cənnət Yuxusu və Zəfər Rəqsi filmləri də nümayiş olunub. Mərakeşdə İSESKO-nun baş qərargahında keçirilən İslam dünyasında münaqişə və münaqişədən sonrakı dövrdə mədəni irsin idarə edilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun və İSESKO-nun birgə təşkil etdiyi Natəvan Mədəni İrs mükafatının ilk təqdimat mərasimi olub. Aşqabadın Mukamlar Sarayında Türk Soyun Opera Günləri çərçivəsində 17-ci qala konserti təşkil olunub. Tədbir Türk dövlətləri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və ortaq musiqi irsinin

0: təbliğinə həsr olunub. Konsert proqramı Türkmenistanın Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə təqdim olunub. Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə ölkənin dövlət müstəqilliyinin 35 illiyinə həsr olunmuş Rəqs Bizi Birləşdirir adlı beynəlxalq festivalı keçirilib. Festivalda Azərbaycanı təmsil edən Dövlət Rəqs Ansamblı zəngin milli rəqs irsimizi Ağ Çiçək və Zəngəzur yallısı rəqsləri ilə yüksək peşəkarlıqla təqdim edib. Festival konsert proqramları ilə davam edib, yekunda iştirakçılara fəxri mükafatlar təqdim olunub. Səudiyyə Ərəbistanının Londonda nəşr olunan nüfuzlu Əş-Şark Əl-Avsət qəzetində Azərbaycanın zəngin kulinariya ənənələri və milli mətbəxinin müxtəlifliyi barədə geniş məqalə dərc olunub. Məqalədə milli mətbəximizin ləziz təamları, onların hazırlanması və süfrəyə verilməsi qaydaları haqqında yazılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan mətbəxində ət yeməkləri, müxtəlif plov növləri və təndir çörəkləri xüsusi yer tutur. Məqalədə vurğulanır ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinin özünə məxsus kulinariya ənənələri var. Eyni zamanda zəfəran, nar, əncir kimi ingredientlər yeməklərə özünə məxsus dad qatır. Materialda xarici aşbazların da Azərbaycan mətbəxinə maraq göstərdiyi vurğulanır. Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Şuşa Azərbaycan Musiqi Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününə həsr olunmuş Gənc Azərbaycanlı Musiqi ifaçılarının müsabiqəsinə ərizələrin qəbulunun başlandığını elan edib. İştirakçılar xalq mahnılarını, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, instrumental kompozisiyaları və rəqs proqramlarını təxminən bir dəqiqəlik video formatında təqdim etməyə dəvət olunublar. Əziz dinləyicilər, siz mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik, biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir.

0: müstəqil devlet kimi Azərbaycanda demokratiya inkişaf etməlidir. Devlet quruculuğu və cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik prinsiplər əsasında olmalıdır.
1: Bizim məqsədimiz Azərbaycanda hüquqi, demokratik, sivilizasiyalı devlet qurmaqdır. Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və hər bir hakimiyyət ancaq xalqın iradəsi əsasında.

Azərbaycanın müstəqil devleti yaranıb, möhkəmlənib, inkişaf edir və Azərbaycanın devlet müstəqilliyi sarsılmazdır, əbədidir.

Bina Halk Radyo 85. Ana Radyo'nun

Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır.

0: Dereliyev'in anadan olmasının 103. yıl dönümü arefesinde Bir Seferin İziyle adlı senetli film nümayiş olunur. Nümayişten evvel çıkış eden layihenin müellifi, tanınmış seyyah ve jurnalist Azer Garip, film barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, layihə silsiləsindən 2 film təqdim edilib. Həmin ekran əsərləri ümummilli liderin İtaliyaya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərlərinə həsr olunub. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Daşkent şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlər Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabiliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. Bundan əlavə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü Parisdə, Bişkekdə və dünyanın bir çox ölkələrində ehtiramla anılır. BMT'nin Cenevre bölməsində Idea İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət layihəsi təqdim olunub. Sərginin açılışında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, BMT'nin Cenevre ofisinin baş direktoru Tatiana Valova, BMT'nin Cenevre'dəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və sənətsevərlər iştirak ediblər. Türkiyədə təşkil olunan Azərbaycan Kinosu Günləri çərçivəsində silsilə tədbirlər təşkil olunub. Açılışda tamaşaçılara yeni Azərbaycan filmi olan Nargin Sona Dək Sirli təqdim edilib. Bədii sənədli ekran əsəri Azərbaycan tarixinin mühüm, lakin az öyrənilmiş səhifələrindən birinə işıq salır. Proqram çərçivəsində Buta, Cənnət Yuxusu və Zəfər Rəqsi filmləri də nümayiş olunub. Mərakişdə İSESKO-nun baş qərargahında keçirilən İslam dünyasında münaqişə və münaqişədən sonrakı dövrdə mədəni irsin idarə edilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun və İSESKO-nun birgə təşkil etdiyi Natəvan Mədəni İrs Mükafatının ilk təqdimat mərasimi olub. Aşqabadın Mukamlar Sarayında Türk Soyun Opera Günləri çərçivəsində 17-ci qala konserti təşkil olunub. Tədbir Türk dövlətləri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və ortaq musiqi irsinin təbliğinə həsr olunub. Konsert proqramı Türkmənistanın Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə təqdim olunub. Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə ölkənin dövlət müstəqilliyinin 35 illiyinə həsr olunmuş Rəqs Bizi Birləşdirir adlı beynəlxalq festivalı keçirilib. Festivalda Azərbaycanı təmsil edən Dövlət Rəqs Ansambli zəngin milli rəqs irsimizi Ağ Çiçək və Zəngəzur Yallısı rəqsləri ilə yüksək peşəkarlıqla təqdim edib. Festival konsert proqramları ilə davam edib, yekunda iştirakçılara fəxri mükafatlar təqdim olunub. Səudiyyə Ərəbistanının Londonda nəşr olunan nüfuzlu Əş-Şark Əl-Avsət qəzetində Azərbaycanın zəngin kulinariya ənənələri və milli mətbəxinin müxtəlifliyi barədə geniş məqalə dərc olunub. Məqalədə milli mətbəximizin ləziz təamları, onların hazırlanması və süfrəyə verilməsi qaydaları haqqında yazılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan mətbəxində ət yeməkləri, müxtəlif plov növləri və təndir çörəkləri xüsusi yer tutur. Məqalədə vurğulanır ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinin özünə məxsus kulinariya ənənələri var. Eyni zamanda zəfəran, nar, əncir kimi ingredientlər yeməklərə özünə məxsus dad qatır. Materialda xarici aşbazların da Azərbaycan mətbəxinə maraq göstərdiyi vurğulanır. Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Şuşa Azərbaycan Musiqi Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününə həsr olunmuş gənc Azərbaycanlı musiqi ifaçılarının müsabiqəsinə ərizələrin qəbulunun başlandığını elan edib. İştirakçılar xalq mahnılarını, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, instrumental kompozisiyaları və rəqs proqramlarını təxminən 1 dəqiqəlik video formatında təqdim etməyə dəvət olunublar. Əziz dinləyicilər, siz mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.
1: Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik.

0: Randevu 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menajeri Eldar Resulov.
1: Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası Herkes üçün yaşayış yerleri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

El bilir ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen, anam, doğma vətənimsen. Ayrılar mı könül candan Azerbaycan?

0: Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini dünya miqyasında təmin etməyə yönəldilməlidir və bu baxımdan dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq, bu əlaqələri inkişaf etdirmək, bu əlaqələri həm Azərbaycan Respublikasının dünya miqyasında mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün, eyni zamanda Respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarət. Müstəqilliyi təmin etmək üçün çox düşünülmüş xarici siyasət aparmaq lazımdır. Biz bunu aparırıq. Bizim bu siyasətimiz də Azərbaycana dünya miqyasında böyük hörmət qazandırmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, İslam Konferansı Təşkilatında, bütün başqa beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın özünə layiq yeri var və dünyanın bir çox ölkələri ilə bilavasitə əlaqələr qurulub, çox saylı müqavilələr imzalanıbdır, sazişlər imzalanıbdır, onlar həyata keçirilir və beləliklə həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr genişlənir və inkişaf edir. Biz irəliyə daha da inamla, işbirliklə baxa bilərik. Qarşımızda olan planların həyata keçirilməsi üçün daha da sərbəst fəaliyyət göstərə bilərik və əminəm ki, bizim irəliyə yolumuz uğurlu olacaq. Biz dövlət müstəqilliyimizi göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq, onu möhkəmləndirəcəyik, onu əbədi edəcəyik.
1: Vuk 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə, innovativ yanaşma. Vuk 13 həmçinin regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər

ve kəsəbələrin təşviqatı ve vacibliyini vurgulamaq, bölgənin şəhərsalma sayəsində innovativliyini göstərmə imkanı yaradır. Bu sayede birgə fəaliyyət ve əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.

gəlir ki, dünyada bütün gözəl sevgi şeirləri yaxşı ki, mənimsən. Yaxşı ki, mənimsən və yaxşı ki, gəlmisən, sevgilim.

0: 13 gönüllüler. Forum çerçevesinde gönüllülük programı hayata geçirilir. Artık 16 binden çok şahs gönüllü olmak için müracaat edip. WUF 13 Azerbaycan Emeler Şirketinin mezmun ve medya ilaqələri üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: WUF 13'ün kadr potensialını gücləndirmək və əməliyyat prosesinə dəstək məqsədilə könüllülük proqramımızda fəaliyyətini davam etdirir. 16 min şəxs WUF 13'də könüllü olmaq üçün müraciət edib. Təlimlərdən uğurla keçən 2500 könüllü mərhələli şəkildə tədbirin müxtəlif istiqamətlərinə cəlb olunacaqlar. Forum dövründə WUF 13 könüllüləri qonaqların qarşılanması, qeydiyyat, informasiya təminatı, sessiya və sərgi zonalarında təşkilatı işlərin icrası, eləcə də mədəni proqramların həyata keçirilməsində iştirak etməklə tədbirin səmərəli təşkilinə dəstək verəcəklər. Nəzərinizə çatdırım ki, BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi ilə yanaşı www.wuf13.az web səhifəsi də artıq istifadəyə verilib. Azərbaycan və ingilis dillərində hazırlanmış sayt qlobal tədbirə qatılmaq istəyənlər üçün əsas bələdçi funksiyasını yerinə yetirəcək. Səhifədə iştirakçılar üçün tədbirin logistik məlumatları ilə yanaşı, Azərbaycanın zəngin mədəni irsi, təbiəti, tarixi və şəhərsalma tarixi barədə məlumatlar təqdim olunur. Platforma inklüzivlik standartlarına tam cavab verir və əlilliyi olan şəxslər üçün xüsusi əlçatanlıq imkanlarını özündə birləşdirir. Həmçinin, ölkəyə səfər edəcək tədbir iştirakçıları üçün müxtəlif yerləşmə imkanları təqdim edən WUF 13-ün rəsmi mərkəzi rezervasiya platforması accommodation.wuf13.az istifadəyə verilib. Bu platforma vasitəsilə qonaqlar hotel rezervasiyasını daha rahat və əlçatan şəkildə həyata keçirə biləcəklər. Mərkəzi rezervasiya platforması 1 ulduzlu hotellərdən 5 ulduzlu hotellərə və kirayə mənzillərə qədər hər büdcəyə uyğun geniş seçimlər təqdim edir. Hazırda platformada 60-dan çox hotel və qonaqlama məkanları mövcuddur.

Qoca Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaq, dönməz olacaqdır. Xalqımız daima sərbəst

0: Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstik. Biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Mənim üçün öz həyatımdan, öz canımdan artıq Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, onu saxlamaq, onu əbədi etməkdir.
1: Mədəniyyətin iziylə.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Heydər Əliyev mərkəzində ümumilli liderə həsr edilən bir nəfərin izi ilə filmi nümayiş olunub. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə silsilə tədbirlər keçirilir. Mərakeşdə Natəvan Mədəni İrs mükafatının ilk təqdimat mərasimi olub. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev mərkəzində ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ərəfəsində Bir Səfərin İzi ilə adlı sənədli film nümayiş olunub. Nümayişdən əvvəl çıxış edən layihənin müəllifi, tanınmış səyyah və jurnalist Azər Qərib film barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, layihə silsiləsindən 2 film təqdim edilib. Həmin ekran əsərləri ümumilli liderin İtaliyaya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmiyyətləri

rəsmi səfərlərinə həsr olunub. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Daşkent şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlər Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabirliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. Bundan əlavə, xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü Parisdə, Bişkekdə və dünyanın bir çox ölkələrində ehtiramla anılır. BMT-nin Cenevre bölməsində Idea İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət layihəsi təqdim olunub. Sərginin açılışında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, BMT-nin Cenevre ofisinin baş direktoru Tatiana Valova, BMT-nin Cenevrədəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və sənətsevərlər iştirak ediblər. Türkiyədə təşkil olunan Azərbaycan kinosu günləri çərçivəsində silsilə tədbirlər təşkil olunub. Açılışda tamaşaçılara yeni Azərbaycan filmi olan Nargin Sona Dək Sirli təqdim edilib. Bədii sənədli ekran əsəri Azərbaycan tarixinin mühüm, lakin az öyrənilmiş səhifələrindən birinə işıq salır. Proqram çərçivəsində Buta, Cənnət Yuxusu və Zəfər Rəqsi filmləri də nümayiş olunub. Mərakeşdə İSESKO-nun baş qərargahında keçirilən İslam dünyasında münaqişə və münaqişədən sonrakı dövrdə mədəni irsin idarə edilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun və İSESKO-nun birgə təşkil etdiyi Natəvan Mədəni İrs Mükafatının ilk təqdimat mərasimi olub. Aşqabadın Mukamlar Sarayında Türk Soyun Opera Günləri çərçivəsində 17-ci qala konserti təşkil olunub. Tədbir Türk dövlətləri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və ortaq musiqi irsinin təbliğinə həsr olunub. Konsert proqramı Türkmənistanın Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə təqdim olunub. Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə ölkənin dövlət müstəqilliyinin 35 illiyinə həsr olunmuş Rəqs Bizi Birləşdirir adlı beynəlxalq festivalı keçirilib. Festivalda Azərbaycanı təmsil edən dövlət rəqs ansamblı zəngin milli rəqs irsimizi Ağ Çiçək və Zəngəzur yallısı rəqsləri ilə yüksək peşəkarlıqla təqdim edib. Festival konsert proqramları ilə davam edib, yekunda iştirakçılara fəxri mükafatlar təqdim olunub. Səudi Ərəbistanının Londonda nəşr olunan nüfuzlu Əş-Şark Əl-Avsət qəzetində Azərbaycanın zəngin kulinariya ənənələri və milli mətbəxinin müxtəlifliyi barədə geniş məqalə dərc olunub. Məqalədə milli mətbəximizin ləziz təamları, onların hazırlanması və süfrəyə verilməsi qaydaları haqqında yazılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan mətbəxində ət yeməkləri, müxtəlif plov növləri və təndir çörəkləri xüsusi yer tutur. Məqalədə vurğulanır ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinin özünə məxsus kulinariya ənənələri var. Eyni zamanda zəfəran, nar, əncir kimi ingredientlər yeməklərə özünə məxsus dad qatır. Materialda xarici aşbazların da Azərbaycan mətbəxinə maraq göstərdiyi vurğulanır. Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Şuşa Azərbaycan Musiqi Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününə həsr olunmuş gənc Azərbaycanlı musiqi ifaçılarının müsabiqəsinə ərizələrin qəbulunun başlandığını elan edib. İştirakçılar xalq mahnılarını, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, instrumental kompozisiyaları və rəqs proqramlarını təxminən bir dəqiqəlik video formatında təqdim etməyə dəvət olunublar. Əziz dinləyicilər, siz mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz. Studiyada Aynur Əhmədət qızı idi.

gözəl yurdum, haqdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

şah kimi açılır. Vətən olur Gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən,

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Hörmətli dinləyicilər, bugün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümüdür. Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı olan Heydər Əliyev zəngin siyasi fəaliyyəti, uzaq görən idarəçilik prinsipləri və xalqına bağlılığı ilə ölkəmizin tarixində silinməz iz qoyub. Onun dövlətçilik ideyaları bugün də Azərbaycanın inkişaf yolunda əsas istiqamətlərdən biri kimi yaşayır. Ümummilli liderin əziz xatirəsini dərin ehtiramla anırıq. Nə qədər ki Azərbaycan var, Heydər Əliyev də var olacaq. Böyük və mənalı ömrünü xalqına, Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və yüksəlişinə həsr etmiş Ulu Öndər Heydər Əliyev özünün siyasi fəhmi və müdrikliyi ilə zəngin dövlətçilik məktəbi, yüksək idarəçilik ənənəsi yaratmış və ümummilli lider zirvəsinə yüksəlmişdir. Onun yaratdığı dövlət idarəçiliyi məktəbi müstəqilliyimizi qorumaq, vətənə, xalqa, dövlətçiliyə sədaqətlə xidmət etmək və bu yolda canını belə əsirgəməmək kimi dəyərlərdən qaynaqlanır. Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və çox şaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz müdrik liderinin rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühim tarixi nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şuurun oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış. Müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdı. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə Ulu Öndərin uzaq görənliyi, müdrikliyi və qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdi. Beynəlxalq radioya açıqlamasında millət vəkili Elçin Mirzəbəyli Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edərək deyib.
2: Azərbaycanlılar tarixdə böyük və qüdrətli dövlətlərin qurucuları kimi hər zaman azad və müstəqil, öz bayraqlarının kölgəsində yaşamaq arasında olublar. Hətta ən çətin dövrlərdə istila və istibdad altında ayrı-ayrı imperiyaların tərkibində olanda azadlıq və müstəqillik məfkurəsi xalqımızın genetik yaddaşını heç zaman dərk etməyib. Azərbaycan xalqının 10 illər, bəlkə də 100 illər irəlini görməyə bacaran, düşünən beyinlər ən ağır şərtlər altında belə xalqımızın azad, müstəqil və firavan yaşaması üçün fədakarlıq nümayiş etdirib, öz ideyalar və əməlləri ilə bu günümüzə körpə salıblar. Baxımdan Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tarixində, dövlətçilik tarixində müstəsna rolə və müstəsna yerə malikdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən o zaman SSR-nin tərkibində müttəfiq respublikalardan biri olan Azərbaycanın həyatında baş verən dəyişikliklərə, iqtisadiyyatdan, mədəniyyətə, enerji sektorundan, hərbi sahəyə qədər görülən bütün işlərə bu günün azad insanının baxış bucağından nəzər salsaq, hər şeyin xalqımızın azad və müstəqil yaşamasına xidmət etdiyini görə bilərik. Heydər Əliyev daha sonra hakimiyyətə yenidən gələndə özünün yaratdığı məhz o fundamentin üzərindən müstəqil Azərbaycanı ucaltmağa gəlmişdi. Təbii ki, biz müstəqilliyimizə doğru uzun illər boyu addım-addım irəliləmişik. Əsl müstəqillik, azadlıq, iti zəka, qətiyyət, cəsarət, vətənə təmənnasız sevgi və yüksək liderlik keyfiyyətləri tələb edir. Müstəqilliyi qorumaq, Ulu Öndərin dediyi kimi onu əldə etməkdən daha çətindir. Müstəqilliyimizin geridə qalan zaman kəsiyində verərikim bu deyimin nə qədər doğru olduğunu sübuta yetirdi və nəticə etibarilə biz Ulu Öndərimizin iti zəkası, Ali Baş komandalarımızın qətiyyəti və xalqımızın birliyi nəticəsində müstəqilliyimizi qoruduq, ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi bərpa etdik. Öz torpağımızda, öz bayrağımız altında qalib xalqın nümayəndələri kimi ömür sürdük. Müstəqil dövlət olan bir xalq üçün isə bundan böyük ucalıq yoxdur. Məhz bugün suveren, müstəqil, öz ərazi bütövlüyünü təmin etmiş qalib Azərbaycanda O Öndərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik. Zaman keçəcək, onun ucalığı ən yüzilliklərin arxasından belə daha aydın və daha qabarıq görünəcək.
1: Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini qazanan öndər kimi əbədilik qazanması heç də təsadüfi deyil. Bugün hər birimiz dərk edirik ki, müstəqil Azərbaycan dövləti bütün həyatı və fəaliyyəti tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunmuş Heydər Əliyevin şah əsəridir. Şübhə yoxdur ki, xalqımız onun müəllifini özünün tarixində və qəlbində əbədi yaşadacaq. Hazırda ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin gərgin əməyi və fəaliyyəti nəticəsində yaşayır və yüksələn xətlə inkişaf edir. Bugün məhz prezident Cənab İlham Əliyevin güclü siyasi iradəsi sayəsində Azərbaycanda bütün dünya miqyasında nümunəvi sayılan və bir sıra mütərəqqi cəhətləri ilə fərqlənən yeni keyfiyyətli inkişaf modeli formalaşıb. Müstəqil, qüdrətli Azərbaycan deyəndə məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları, dahi şəxsiyyətin ölkəmizin inkişafı naminə həyata keçirdiyi fədakar fəaliyyəti göz önündə canlanır. Nə qədər ki Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin keçdiyi həyat yolu, böyük şəxsiyyət obrazı biz və gələcək nəsillərə örnəkdir. Heydər Əliyev yolu. Bugün öz inkişaf dövrünü yaşayan, dünyada nümunəvi dövlət kimi tanınan Azərbaycan hazırki mərhələyə asan yolla çatmayıb. Zaman ötdükcə, Azərbaycanda cərəyan edən inkişaf prosesi yeni mərhələyə qədəm qoyduqca, ölkəmizdə gedən böyük dövlət quruculuğu prosesi öz səmərəli nəticələrini verdikcə, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi daha da gücləndikcə, ölkəmizin müstəqilliyinin, Azərbaycanın zəngin və şərəfli inkişaf yolunun mahiyyəti daha yaxşı dərk edilir. Bu dövrə ölkəmizin, xalqımızın, dövlətçiliyimizin keçdiyi yola nəzər saldıqda hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu yolu uğurlu, şərəfli və gələcəyə çox böyük ümidlər yaradan bir yol kimi görür. Müstəqillik yolumuz ümummilli lider Heydər Əliyevin parlaq zəkasının, onun Azərbaycan torpağına, Azərbaycan insanına olan sevgisinin təzahürü kimi meydana çıxır. Azərbaycan xalqı, ictimaiyyətin nümayəndələri çox haqlı olaraq bu illər ərzində ölkədə bütün sahələrdə uğurlara aparan yolun parlaq bir yol olduğunu qeyd edir və bu yol Heydər Əliyev yolu adlandırılır. Bugün ölkəmiz ümummilli liderin ideyaları Heydər Əliyev yolu əsasında inkişaf edir. Azərbaycanın mövcudluğunun qorunub saxlanması, inkişafı, ölkəmizdə sabitlik və həmrəliyin təmin olunması bilavasitə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Beynəlxalq radio açıqlamasında Millət vəkili Naqif Həmzəyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edərək deyib.
3: Ulu Öndər Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın banisi və qurucusudur. Bugün Azərbaycanın əldə etdiyi bütün uğurlarda Ulu Öndərin imzası var. Ulu Öndər həm Sovetlər dönəmindəki hakimiyyət zamanı, eyni zamanda müstəqillik dönəmindəki hakimiyyətdə olduğu zaman Azərbaycanın inkişafı üçün, çiçəklənməsi üçün əlindən gələni etdi. Yoxdan varı yaratdı və Azərbaycan müstəqilliyini daimi, dönməz və əbədi etdi. Bugün hər bir Azərbaycan vətəndaşı Ulu Öndərin bu xidmətlərini bilir və Ulu Öndəri fəxarətlə yad edir. Şükürlər olsun ki, Ulu Öndərin həyata keçirə bilmədiyi arzuları Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən reallaşdı və bizim ən böyük ağırlı problemimiz Qarabağ problemi öz həllini tapdı. Və bugün Azərbaycan həm regionun, həm də ümumilikdə beynəlxalq münasibətlərin ən aparıcı dövlətlərindən biridir. Və Azərbaycanın iştirakı olmadan, Azərbaycanın razılığı olmadan regionda hansısa beynəlxalq layihənin icrası demək olar ki, mümkün deyil. Bu baxımdan da biz Ulu Öndərin xidmətlərini hər zaman

0: hatırlayırıq və Ulu Öndər hər zaman qəlbimizdə xüsusi yer var. Nə qədər Azərbaycan var olacaq, Ulu Öndər də həmişə yaşayacaqdır. Ulu Öndərin bizə əmanəti olan müasir, müstəqil Azərbaycanı qorumaq, onu inkişaf elətdirmək hər bir Azərbaycanlının borcudur və biz də bu borcu yaxşı anlayırıq və bu borcu yerinə yetirmək üçün də hər zaman çalışırıq.
1: Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı misilsiz xidmətlərinin mahiyyətini daha yaxşı anlamaq üçün onun fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini nəzər salmaq lazımdır. İlk növbədə ümumili lider Heydər Əliyevin Respublikamıza rəhbərlik etdiyi 1969-1980-ci illərdə gördüyü işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə Ulu Öndərin Azərbaycana qayıtmasından sonra fəlakətlərə son qoyuldu. Ölkə dirçəlməyə başladı. Azərbaycana, ölkə iqtisadiyyatına, mənəvi mühitinə dərindən bələd olan Ulu Öndər öz düşüncəsini, fəaliyyətini müstəqil dövlət quruculuğuna sərf etdi və yeni bir yolun, Heydər Əliyev yolunun əsasını qoydu. Bugün müstəqil Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları əsasında inkişaf edir. Ümumili liderin əsasını qoyduğu siyasət, Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün tələbləri və reallıqlarına müvafiq surətdə uğurla davam etdirilir. Ümumili liderimiz Heydər Əliyev bütün həyatını, varlığına, mənsub olduğu doğma xalqına həsr edir. Dünya siyasətində böyük şəxsiyyətlər çoxdur. Amma xalqının tarixinə çevrilən, millətinin, dövlətinin adı çəkilən kimi yada düşən siyasi xadimlər nadirdir. Heydər Əliyev məhz belə şəxsiyyətdir. Bugün ümumili liderimizi xatırlayanda gözümüzün önündə canlanan ilk tablo da müstəqil Azərbaycandır.
2: Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini dünya miqyasında təmin etməyə yönəldilməlidir və bu baxımdan dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq, bu əlaqələri inkişaf etdirmək, bu əlaqələri həm Azərbaycan Respublikasının dünya miqyasında mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün eyni zamanda Respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarət. Müstəqilliyi təmin etmək üçün çox düşünülmüş xarici siyasət aparmaq lazımdır. Biz bunu aparırıq. Bizim bu siyasətimiz də Azərbaycana dünya miqyasında böyük hörmət qazandırmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, İslam Konfransı Təşkilatında, bütün başqa beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın özünə layiq yeri var və dünyanın bir çox ölkələri ilə bilavasitə əlaqələr qurulub, çox saylı müqavilələr imzalanıbdır. Sazişlər imzalanıbdır, onlar həyata keçirilir və beləliklə həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr genişlənir və inkişaf edir. Biz irəliyə daha da inamla, işbirliklə baxa bilərik. Qarşımızda olan planların həyata keçirilməsi üçün daha da sərbəst fəaliyyət göstərə bilərik və əminəm ki, bizim irəliyə yolumuz uğurlu olacaq. Biz dövlət müstəqilliyimizi göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq, onu möhkəmləndirəcəyik, onu əbədi edəcəyik.
3: VUF 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP-13 Azərbaycan əməliyyat şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

Korkma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kiprik

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana, kipriklərinə heyranam. Ki dəlir baxma.

0: Ufuk 13. Birlik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam edir. Beynalxalq tedbirler, diplomatik briefingler, görüşler geçirilir. Eyni zamanda devlet kurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özel sektor ve biznes kurumları ve maraqlı tərəflər için silsilə məlumatlandırma sesiyaları geçirilir. Ümumilikdə isə Ufuk 13 çerçevesinde 40 əsas sesiya ve 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sesiya programına daxil olacaq.
1: Mədəniyyətin izi ilə

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Heydər Əliyev mərkəzində ümumilli liderə həsr edilən bir nəfərin izi ilə filmi nümayiş olunub. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə silsilə tədbirlər keçirilir. Mərakeşdə Natəvan Mədəni İrs mükafatının ilk təqdimat mərasimi olub. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev mərkəzində ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ərəfəsində Bir Səfərin İzi ilə adlı sənədli film nümayiş olunub. Nümayişdən əvvəl çıxış edən layihənin müəllifi, tanınmış səyyah və jurnalist Azər Qərib film barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, layihə silsiləsindən iki film

təqdim edilib. Həmin ekran əsərləri ümummilli liderin İtaliyaya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərlərinə həsr olunub. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Daşkent şəhərində silsilə tədbirlər keçirilib. Tədbirlər Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin tabirliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. Bundan əlavə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü Parisdə, Bişkekdə və dünyanın bir çox ölkələrində ehtiramla anılır. BMT-nin Cenevrə bölməsində Idea İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət layihəsi təqdim olunub. Sərginin açılışında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, BMT-nin Cenevrə ofisinin baş direktoru Tatiana Valova, BMT-nin Cenevrədəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatların rəsmiləri, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və sənətsevərlər iştirak ediblər. Türkiyədə təşkil olunan Azərbaycan kinosu günləri çərçivəsində silsilə tədbirlər təşkil olunub. Açılışda tamaşaçılara yeni Azərbaycan filmi olan Nargin Sona Dək Sirli təqdim edilib. Bədii sənədli ekran əsəri Azərbaycan tarixinin mühüm, lakin az öyrənilmiş səhifələrindən birinə işıq salır. Proqram çərçivəsində Buta, Cənnət Yuxusu və Zəfər Rəqsi filmləri də nümayiş olunub. Mərakeşdə İSESKO-nun baş qərargahında keçirilən İslam dünyasında münaqişə və münaqişədən sonrakı dövrdə mədəni irsin idarə edilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun və İSESKO-nun birgə təşkil etdiyi Natəvan Mədəni İrs Mükafatının ilk təqdimat mərasimi olub. Aşqabadın Mukamlar Sarayında Türk Soyun Opera Günləri çərçivəsində 17-ci qala konserti təşkil olunub. Tədbir Türk dövlətləri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və ortaq musiqi irsinin təbliğinə həsr olunub. Konsert proqramı Türkmənistanın Dövlət Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə təqdim olunub. Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə ölkənin dövlət müstəqilliyinin 35 illiyinə həsr olunmuş Rəqs Bizi Birləşdirir adlı beynəlxalq festivalı keçirilib. Festivalda Azərbaycanı təmsil edən Dövlət Rəqs Ansamblı zəngin milli rəqs irsimizi Ağ Çiçək və Zəngəzur Yallısı rəqsləri ilə yüksək peşəkarlıqla təqdim edib. Festival konsert proqramları ilə davam edib, yekunda iştirakçılara fəxri mükafatlar təqdim olunub. Səudiyyə Ərəbistanının Londonda nəşr olunan nüfuzlu Əş-Şark Əl-Avsət qəzetində Azərbaycanın zəngin kulinariya ənənələri və milli mətbəxinin müxtəlifliyi barədə geniş məqalə dərc olunub. Məqalədə milli mətbəximizin ləziz təamları, onların hazırlanması və süfrəyə verilməsi qaydaları haqqında yazılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan mətbəxində ət yeməkləri, müxtəlif plov növləri və təndir çörəkləri xüsusi yer tutur. Məqalədə vurğulanır ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinin özünə məxsus kulinariya ənənələri var. Eyni zamanda zəfəran, nar, əncir kimi ingredientlər yeməklərə özünə məxsus dad qatır. Materialda xarici aşbazların da Azərbaycan mətbəxinə maraq göstərdiyi vurğulanır. Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Şuşa Azərbaycan Musiqi Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının müstəqillik gününə həsr olunmuş Gənc Azərbaycanlı Musiqi ifaçılarının müsabiqəsinə ərizələrin qəbulunun başlandığını elan edib. İştirakçılar xalq mahnılarını, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, instrumental kompozisiyaları və rəqs proqramlarını təxminən bir dəqiqəlik video formatında təqdim etməyə dəvət olunublar. Əziz dinləyicilər, siz mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz. Studiyada Aynur Əhmədət qızı idi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran bəsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Azerbaycan'ın sesi. Bugün Ulu Önder Heydər Əliyevin doğum günüdür. Müasir Azerbaycan tarixinin böyük bir dövrü və ən şanslı səhifələri ümumili lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Azərbaycana ilk rəhbərliyi dövründə Respublikanı Sovetlər məkanında inkişaf edən Respublika səviyyəsinə yüksəltdi. Bugünkü uğurlarımız da məhz onun canından artıq sevdiyi vətəni, xalqı üçün göstərdiyi xidmətləri nəticəsidir. Dahi lider Heydər Əliyevin Respublika rəhbərliyi dövründə əsas məqsədi, ideyası Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi tanınmasıydı. O, ümumili lider kimi bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəldi. Ulu Öndər Azərbaycanın istedadlı gənclərini ölkəmizdən kənarda ali təhsil ardınca göndərdi. Nəticədə ölkəmizdə yüksək intellektual kadrların yetişdirilməsi prosesi formalaşdırıldı. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev həmçinin ölkəmizin tarixində, ədəb ictimaiyyətində, mədəniyyətin inkişafında xüsusi xidmətləri olan şəxsiyyətlərin adlarının əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atmaqla mənəvi sərvətlərimizə sahib çıxdı. Ümumili liderin ideyaları Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı və daim inkişaf etməsiydi. Və bir də doğma Qarabağımızın azadlığı. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə Azərbaycan yoxdur deyən dahi şəxsiyyətin arzuları, ata vəsiyyəti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi iradəsi və güclü məntiqi ilə yerinə yetirildi. Həm də beynəlxalq sənədlərin icrası istiqamətində ölkə başçısı İlham Əliyev ən yeni Azərbaycanı yaratdı. Dövlətimiz dünyaya sülh, sabitlik, qarşılıqlı əməkdaşlıq, dostluq mesajları ilə çağırış etdi. Ölkəmiz regionda sabitlik, dünyada iqtisadi dirçəliş əlaqələri ilə yeni inkişaf konsepsiyasını təqdim etdi. Azərbaycan regionda sülh, inkişaf və tərəqqi nümayiş etdirir və bu haqlı mövqeyində israrlıdır. Bunu azad və firavan həyatına qədəm qoyan Qarabağda aparılan Böyük Qayıdış proqramı da təsdiqləyir. Bugün Qarabağ beynəlxalq görüşlərə, rəsmi və mədəni tədbirlərə, festivallara ev sahibliyi edir. Azad və qədim torpaqlarımızda əsrin tarixi anları yaşanılır. Bəli, müstəqil və müasir Azərbaycanın həyatında baş verən

0: bütün tarixi hadisələr. Biz həmişə Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməliyik. Çağırışı ilə başladı. Bugün torpaqlarını Ermənistanın işğalından azad edərək ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini, suveren ərazisini bərpa edən Azərbaycan ulu öndərin siyasətini rəhbər tutur. Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyev bu yolda inamla gələcəyə doğru irəliləyir. Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, araşdırılması, gələcək nəsillərə çatılması qalib ölkənin müstəqillik tarixinin gələcəyə baxımından önəmlidir. Və bu gələcəyin araşdırılması, təbliği, həm də dünyada sülh və sabitlik mövqeyinin nümayişidir. Unutmaq olmaz ki, dahi şəxsiyyətin dövlətçilik prinsiplərində Azərbaycanın dünyaya sülh və dostluq çağırışında güclü iradə, həm də mərhəmət dayanır. Dahi şəxsiyyətin xatirəsi, gördüyü işlər, xalqımız qarşısındakı misilsiz xidmətləri böyük bir fədakarlıqdır. Bugün xalqımız ümumili liderin siyasi varisi Prezident İlham Əliyevin ətrafında dəmir yumruq kimi birləşib və ulu öndərin Azərbaycana və Azərbaycançılıq yolunda atdığı addımların davamçılarına çevriliblər. Bu günlərə məhz belə gəldik. Lider öz xalqına, xalq da öz liderinə güvəndi, arxalandı. Bu güvənin adı isə şanlı qələbə oldu. Biz fəxr edirik, fəxr edirik ki, biz Azərbaycanlıyıq.
1: Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.

0: Beynəlxalq Halk Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.
1: Vuf 13. Bilik və təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. Vuf 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinqlər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə Vuf 13 çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiyanın proqramına daxil olacaq.
2: Əsrin müqaviləsi. Ulu öndər Heydər Əliyevin imzası ilə. Azərbaycan əldə etdiyi uğurların bünövrəsində əsaslı iqtisadi irəliləyişlər dayanır. Əlbəttə ki, bu inkişaf proseslərinin hər birində Ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri var. Çünki bu nailiyyətlərin əsas bünövrələrindən biri, deyərdik ki, ilki əsrin müqaviləsi ilə başlayıb. Xəzər hövzəsinin dünyanın ən nəhəng neft və qaz sənayesi mərkəzi kimi tanıtmaq əsrə bərabər axtımıydı. Əsrin müqaviləsi ilə başlayan bu yol tarixi sınaqlar meydanında böyük imzaya çevrildi. Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdiyindən 3 il sonra 1994-cü ildə ümumili lider Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə əsrin müqaviləsinin imzalanması heç də rahat baş tutmadı. Belə ki, Ulu Öndərə qədər olan dövrlərdə ölkəmizin tanınması, güvən qazanması çətin və məsuliyyətli məqamlar idi. Ancaq Ulu Öndər bu təlatümlü vəziyyəti dəyişdirməyə və ölkəmizin adını ilk dəfə ən nüfuzlu dövlətlərin sənədlərinə yazdırmağı bacardı. Məhz onun təşəbbüsü və imzası ilə mühüm geo-iqtisadi və strateji əhəmiyyət kəsb edən müqavilə imzalandı. Bu addım Azərbaycanın iqtisadiyyatını gücləndirdi və ölkənin dünyada tanınmasında mühüm rol oynadı. Xəzərdəki nəhəng neft və qaz ehtiyatlarının işlənməsinə investisiya qoymaq üçün xarici neft şirkətləri ölkəmizə dəvət edildi. Bu tarixi hadisə sənədlərdə təsdiqini tapdı. Nəticədə Azərbaycanın yeni müstəqillik tarixinin və neft-qaz sənayesinin dirçəliş dövrü başladı. Əsrin müqaviləsi ilə ölkəmizin neft-qaz sektoruna müasir standartlar gətirildi. Uğurlu təcrübələr tətbiq edildi. Zamanla yeni nəsil neft-qaz mütəxəssisləri formalaşdı. Bu da ölkəmizin dünyanın müasir enerji mərkəzlərindən birinə çevrilməsinə böyük imkan yaratdı. 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdan ümumili lider Heydər Əliyevin ilk növbədə verdiyi...
3: Mənim üçün Azərbaycan dili hər şeydən əzizdir. Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir.
2: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Vuf 13. Ağıllı şehir, ağıllı kesebe, inovatif yanaşma. Vuf 13 həmçinin regionda indiyədə salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə bir yer fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.
2: Tariximizin yubiley zəmnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.

Heydər Əliyevin təhsil islahatları və konsepsiyası. Təhsil Azərbaycan milli dirçəlişinin əsas dayaqlarından biri hesab edilir. Keçmişə nəzər saldıqda görürük ki, Azərbaycanda təhsil uzun və mürəkkəb bir yol keçib. Lakin maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndələri Mirzə Fətəli Axundov və Həsən bəy Zərdabi kimi ziyalılar bu vəziyyətlə barışmadılar. Onlar dünyəvi təhsilin vacibliyini irəli sürdülər. Xalqın savadlanmasının milli oyanış üçün əsas şərt olduğunu göstərdilər. 20-ci əsrin əvvəllərində yaranan Bakı Dövlət Universiteti isə milli təhsil tariximizdə yeni bir səhifə açdı. Bu universitet eyni zamanda Azərbaycanın intellektual potensialının formalaşdığı bir mərkəz idi. Sovet dövründə isə təhsil kütləviləşdi, savadsızlıq demək olar ki, aradan qaldırıldı. Amma bu sistem ideoloji çərçivələrlə məhdudlaşır, milli ruh və azad düşüncə tam şəkildə ifadə oluna bilmirdi. Məhz belə bir tarixi mərhələdə Azərbaycan təhsili yeni nəfəsə ehtiyac duyurdu. Bu dönüş nöqtəsi isə ümumimilli lider Heydər Əliyev adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev təhsili dövlət quruculuğunun strateji istiqaməti kimi qiymətləndirirdi. Onun rəhbərliyi dövründə təhsil sistemi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu. 1969-cu ildən etibarən Azərbaycanda məktəblərin sayı artdı. Yeni təhsil ocaqları tikildi. Minlərlə gənc keçmiş SSR-nin nüfuzlu ali məktəblərinə təhsil almağa göndərildi. Bu addım gələcəkdə ölkənin peşəkar kadr potensialının formalaşmasında həlledici rol oynadı. Heydər Əliyevin ən mühüm xidmətlərindən biri də milli kadrların yetişdirilməsinə verdiyi xüsusi önəm idi. O yaxşı bilirdi ki, güclü dövlət yalnız savadlı və peşəkar insanlara söykənə bilər. Bu baxımdan təhsil sahəsinə yönələn diqqət əslində Azərbaycanın gələcəyinə qoyulan sərmayə idi. Müstəqillik illərində, xüsusilə 1990-cı illərin ağır və çətin dövründə təhsil sistemi ciddi sınaqlarla üzləşdi. Lakin Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə bu sahədə sabitlik və inkişaf təmin olundu. Təhsil milli əsaslar üzərində yenidən quruldu. Ana dilinin rolu gücləndirildi. Latın qrafikasına keçid həyata keçirildi. Bütün bunlar həm də milli kimliyin qorunması və inkişafı baxımından mühüm addımlar idi. Bugün Azərbaycan təhsil sistemi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin qurduğu möhkəm təməl üzərində inkişaf edir. Müasir məktəblər, yeni tədris metodları, beynəlxalq standartlara uyğun proqramlar, bütün bunlar Heydər Əliyevin vaxtı ilə atdığı uzaq görən addımları ilə davam edir. Nəticə itibarilə demək olar ki, Azərbaycan təhsili tarix boyu müxtəlif mərhələlərdən keçsə də, onun sistemli və məqsədyönlü inkişafı məhz Heydər Əliyev dövründə təmin olundu. O, təhsili millətin gələcəyi kimi dəyərləndirdi və bu sahədə atdığı addımlarla Azərbaycanın intellektual inkişafının əsasını qoydu.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Milli ordumuzun inkişaf tarixi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hərbi strategiyası. Milli təhlükəsizlik hər bir dövlətin mövcudluğunun əsas şərtidir. Bu təhlükəsizliyin təminatçısı isə güclü, peşəkar və intizamlı ordudur. Azərbaycanın müasir ordusunun formalaşması uzun və mürəkkəb bir tarixi yol keçib. Bu yolun ən mühüm mərhələsi isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. ...1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan faktiki olaraq nizamsız silahlı dəstələrin hökm sürdüyü bir mərhələni yaşayırdı. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra vahid komandanlıq sistemi yox idi. Ordu anlayışı isə daha çox formal xarakter daşıyırdı. Bu isə dövlətin təhlükəsizliyini ciddi risk altına qoyurdu. Məhz belə bir şəraitdə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri güclü və nizami ordu qurumu.

0: siyasi sabitliğin berpası bakımından da mühim rol oynadı. Güclü ordu devletimizin müstəqilliyinin əsas təminatıdır. Biz elə bir ordu yaratmalıyıq ki, Azərbaycanı hər cür təhlükədən qoruya bilsin. Heydər Əliyevin strategiyasında insan faktoru xüsusi yer tuturdu. O yaxşı bilirdi ki, müasir və güclü ordu yalnız texniki vasitələrlə deyil, savadlı və peşəkar kadrlarla formalaşır. Bu səbəbdən hərbi təhsil sisteminin inkişafına böyük diqqət ayrıldı. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə kimi təhsil ocaqları yenidən quruldu və onların fəaliyyəti genişləndirildi. Burada yetişən gənclər gələcəkdə Azərbaycan ordusunun zabit korpusunun əsasını təşkil etdi. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun beynəlxalq təcrübədən yararlanması da prioritet istiqamətlərdən biri oldu. Bu məqsədlə NATO ilə əməkdaşlıq quruldu və genişləndirildi. Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan hərbçiləri beynəlxalq təlimlərdə iştirak etməyə başladı, ordu idarəçiliyi və döyüş hazırlığı sayəsində yeni standartlar tətbiq olundu. Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində müdafiə sahəsində islahatlar aparır və silahlı qüvvələrini müasir standartlara uyğunlaşdırır. Ulu Öndərin hərbi strategiyasını fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri onun uzaq görənliyidir. O yalnız mövcud problemləri həll etməklə kifayətlənmirdi. Eyni zamanda gələcək üçün möhkəm təməl yaradırdı. Müdafiə sənayesinin inkişafı, ordunun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi və hərbi intizamın artırılması bu strategiyanın əsas elementləridir. Bütün bu addımlar nəticə itibarilə Azərbaycan ordusunun keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçidini təmin etdi. Ordu artıq yalnız say baxımından deyil, həm də peşəkarlıq və idarə etmə baxımından gücləndi. Dövlət və ordu arasında qarşılıqlı etimad formalaşdı, bu isə milli təhlükəsizlik sisteminin əsas sütunlarından birinə çevrildi. Bugün həmin strateji xətt İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir və daha da inkişaf etdirilir. Müasir texnologiyalar, yeni silah sistemləri və yüksək döyüş hazırlığı Azərbaycan ordusunu regionun aparıcı hərbi güclərindən birinə çevirib. Bu uğurların əsasında isə illər əvvəl qoyulmuş düzgün və uzaq görən strategiya dayanır. Nəticə olaraq onda deyək ki, güclü ordu təkcə silah və texnika demək deyil. Bu, eyni zamanda siyasi iradə, düzgün idarə etmə və strateji baxışın məhsuludur. Heydər Əliyevin hərbi strategiyası məhz bu prinsipləri özündə birləşdirərək Azərbaycanın milli ordusunun inkişafına möhkəm təməl yaradıb. Məhz bu birlik sayəsində rəşadətli Azərbaycan ordusu hədəfinə çatmağı bacardı. Böyük qələbəyə imza atdı. 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun bu möhtəşəm qalibiyyəti dünyaya səs saldı. O günlərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev müsahibələrinin birində deyirdi: "Biz bir daha gücümüzü göstərdik, xalqımızın birliyini göstərdik. Göstərdik ki, heç bir qüvvə bizim qarşımızda dura bilməz. Heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Bu tarixi missiyanı siz icra etmisiniz. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan gizri, Azərbaycan zabiti icra edir." Bəli, bu gündə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu həmin strategiya yaşayır, davam edir və ölkənin təhlükəsiz gələcəyini təmin edən əsas amillərdən biri olaraq qalır.
1: Dünyaya göstərdin öz qüdrətini, Qarabağ uğrunda şücayətini, qazandın millətin məhəbbətini, müzəffər ordumuz qazandın.

0: her seste bir dünya. Beynalxalq Radio.
1: Azərbaycan diaspora və ulu öndərin milli həmrəylik ideyası. Hazırda dünyanın müxtəlif yerlərində milyonlarla soydaşımız yaşayır, işləyir, fəaliyyət göstərir. Ulu öndər həmvətənlərimizin dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq, ümummilli mənafiyimizə xidmət edəcək mənəvi öhdəliklərin olduğunu qeyd edirdi və qətiyyətlə bildirirdi ki, Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq. Azərbaycan diasporu müasir dövrdə milli maraqların beynəlxalq müstəvidə qorunması və təbliği baxımından mühüm rol oynayaraq strateji məqsəd daşıyır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, milli kimliyinin qorunması və vahid məqsəd ətrafında birləşdirilməsi ideyası bilavasitə Ulu Öndər Heydər Əliyevin formalaşdırdığı milli həmrəylik konsepsiyasına

0: Milli həmrəlik ideyasının mərkəzində harda yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının milli kimliyini unutmaması və vətənlə mənəvi bağlılığını qorunması prinsipi dayanır. Dahi lider Heydər Əliyev diasporu dövlət siyasətinin vacib istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirməklə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanmasını vacib sayırdı. Onun təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi diaspor fəaliyyətinə sistemli yanaşmanın əsasını qoydu. Diaspor təşkilatları yaşadıkları ölkələrdə Azərbaycanın haqq səsini çatdırmaq, milli mədəni irsi təbliğ etmək və ölkənin imicini gücləndirmək istiqamətində fəaliyyət göstərir. Xüsusilə informasiya müharibəsinin intensivləşdiyi dövrdə diasporun rolu daha da artır. Niderland, Belçika, Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Elxan Mirhəşimlinin bu barədə dedikləri.
1: Uzun illər diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olan bir şəxs kimi qeyd etmək istərdim ki, bu gün Azərbaycan diasporu xarici ölkələrdə daha mütəşəkkil və məqsəd yönlü şəkildə fəaliyyət göstərir. Soydaşlarımız milli maraqlarımızın müdafiəsi və Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə düzgün tanınması istiqamətində ardıcıl işlər görürlər. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, diasporumuzun formalaşması və inkişafında Heydər Əliyevin müstəsna rolu olub. Onun uzaq görən siyasəti nəticəsində dünya Azərbaycanlıların birliyi ideyası dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birinə çevrildi. Bugün əsas məqsədimiz Azərbaycanın haqq səsini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bu istiqamətdə konferanslar, mədəni tədbirlər və sərgilər təşkil olunur. Yerli media və ictimai dairələrlə əməkdaşlıq qurulur. Qarabağ həqiqətlərinin yayılması isə daimə diqqət mərkəzindədir. Hollandiyada yaşayan azərbaycanlılar da bu proseslərdə fəaldırlar. Xüsusilə gənclərimiz, milli kimliyimizin, milli dəyərlərimizin qorunması və Azərbaycanın müsbət imicinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasında, formalaşmasında, istiqamətində mühüm töhfələr verirlər. Ümumilikdə bugün Azərbaycan diasporu daha güclü, təsirli bir qüvvəyə çevrilir. Bu isə Heydər Əliyev siyasətinin uğurla davam etdiyini bir daha təsdiqləyir.
0: Ulu öndərin ideyaları əsasında formalaşan diaspor siyasəti sonrakı dövrlərdə də uğurla davam etdi. Dövlət tərəfindən diaspor təşkilatlarına göstərilən dəstək, onların koordinasiyasının gücləndirilməsi və vahid informasiya strategiyasının qurulması milli həmrəyliyimizi daha da möhkəmləndirdi. Bu proses eyni zamanda qloballaşma şəraitində milli birliyimizin qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Nəticə itibarilə Azərbaycan diasporu və milli həmrəlik ideyası bir-birini tamamlayan anlayışlardır. Ulu Öndər bünövrəsini qoyduğu Azərbaycançılıq ideologiyası bugün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən inkişaf etdirilir və tarixin ən yüksək dövrünü yaşayır. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı və Zəfər qurultayında Prezident İlham Əliyevin söylədiyi nitq, verdiyi mesajlar Azərbaycan diasporu qarşısında yeni vəzifələr qoydu. 2026-cı il hədəflərinə uyğun olaraq Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində 34.500 ailənin təxminən 140.000 nəfərin Qarabağa köçürülməsi planlaşdırıldı və bu məqsədin reallaşdırılması indi də davam edir. Torpaqların minalardan təmizlənməsi işi də ardıcıl həyata keçirilir. Azərbaycan diasporu bu barədə dünya mediasını məlumatlandırmaqda davam edir. Bu təbliğat Azərbaycan dövlətinin siyasətinə, informasiya, mədəni və iqtisadi gücünə dəstək deməkdir.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz.
1: Dünənin və bugünün söz adamları. Söz adamları. Qələmləri qılıncdan kəskin olan söz ustadları. Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında.
2: Salam əziz dinləyicilər, Heyran Cavadovanın təqdimatında kimin şeiridir verişini dinləyirsiniz.
3: El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı könül candan Azərbaycan?
2: Azərbaycan deyəndə gözləri dolub kövrələn dahi şəxsiyyət. Azərbaycan onun ürəyi. Azərbaycan onun nəfəsi. Azərbaycan onun həyatı idi. Buna görədir ki, həyatının əsasını Azərbaycan təşkil edirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin. Zəhimli baxışları və eyni zamanda rəhimli bir qəlbi vardı onun. Hər yeni nəslin Heydər babasıdır o. Bəli, əziz dinləyicilər, bugün xalqı ilə birgə ağlayıb, xalqı ilə birgə gülən ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilən şeirlər danışacaq. Mahnılar dilə gələcək. Sevilən şairimiz Baba Vəziroğlu, Sən Elə Bir Zirvəsən şeirində vurğuladığı kimi, nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək. Elə sözü verək baba müəllimə, əziz dinləyicilər. Daha sonra isə az öncə qeyd etdiyim hər bir misrasından, hər bir notundan Heydər Əliyev sevgisinin süzüldüyü Baba Vəziroğlu sözlərinə yazılan o mühtəşəm mahnını birgə dinləyəcəyik. Salam baba müəllim, buyurun, söz sizindir.
4: Salam Heyran xanım, tale ilə gətirib ki, hələ çox cavan yaşlarından mən Heydər Əliyevlə şəxsən tanış olmuşam, onunla səfərlərdə olmuşam, bir masa arxasında oturub söhbət eləmişik, çay içmişik və bu hörmət, ehtiram, böyük sevgi sonradan mənim əsərlərimdə öz əksini tapıb. Bu əsərlərin içində bəstəkar dostumuz Kamalla yazdığımız Sən Elə Bir Zirvəsən əsəri xüsusi bir yer tutur. Biz bu əsəri Ulu Öndərin hələ o zaman Respublikanın prezidenti olan Heydər Əliyevin 75 iliyinə həsr eləmişdik. Mən Heydər Əliyevə həsr etdiyim başqa bir şeiri səsləndirmək istəyirəm. Şeir xilaskar adlanır. İllər gəlib keçdi, çox ağır illər. Tarix zaman zaman bizi sınadı, şəhid qanı ilə boyandı güllər. Sınmadı qartalın polad qanadı. Qırmızı qar yağdı bir bəyaz yanvar. Od alovdan keçdi azadlıq yolu. Hər zülmət gecənin bir səhəri var. Bir sabah açıldı, işıqla dolu. Bir günəş doğuldu ilk bahar çağı. Gül çiçək bitirdi yurdun hər yanı. Ucaldı göylərə Heydər bayrağı. Dünyaya tanıtdı Azərbaycanı. Kölgələr yox oldu onun önündə, çən duman çəkildi, zülmət boğuldu. Xalqın dar günündə, çətin günündə onun qayıdışı qurtuluş oldu. Tarix ondan bir də yetirməz çətin. Çiçək kimi kövrək, qaya tək mətin. Qüdrəti yenilməz, bayrağı enməz. Belə oğlu olan bir məmləkətin, sən varsan həmişə, nə qəm, nə kədər, Sən özün ucaldın Tanrıya qədər, göylərdən gəlmişdin, yenə təzədən göylərə qayıtdın. Ey Ulu Heydər, xalqın tarixini yaradan insan, xalqın tarixini yaradan insan özü də əbədi tarixə dönür. O elə bir zirvədir, keçdikcə zaman, zirvələr uzaqdan uca görünür. Yaşadı dərd qəm itirmək üçün, yaşadı milləti yaşasın deyə, yaşadı bu xalqı yetirmək üçün, inamlı, ilhamlı bir gələcəyə, inamlı, ilhamlı bir gələcəyə.
5: Gözlərində açılır bu millətin səhəri, sənin adınla bağlı bu xalqın həri.

Qəlbimizin döyüntülərini misralarından duyduğumuz şairlər kimin şeiridir proqramında. Küçələrə

0: posso.
1: Onun yarı qəlbinin zərif sevgisi Zərifə Əliyeva. İlk gördüyü andan onun ürəyinə girir bu zərif sevgi.
2: Mənim böyük qardaşım mərhum Həsən Əliyev, o Azərbaycanın böyük alimlərindən biri olubdur, akademikdir. O vaxt da o Elmlər Akademiyasında işləyirdi. Kislovodskaya istirahətə getmişdi və mənə də xəbər göndərdi ki, yay vaxtı gəlirəm bura. Getdim ora, mən heç kəsi tanımırdım. Amma o bir Azərbaycanın ziyalılar içərisində yaşayan adam kimi onun çox tanışları vardı. Bir qız gözümə sataşdı, sonra tanış olduq. Və sonra belə məlum oldu ki, mənim böyük qardaşım onun ailəsini, atasını da yaxşı tanıyır. Amma tanışlığımız qısa oldu. Belə çox ürəyimə girdi.
1: Oftalmoloq alim İncə və Zərif xanım Zərifə Əliyeva evdə piano çalaraq sevgisini notlarla ifadə edərmiş. Onların yaşadıkları, kəlimələrə sığmayan böyük sevgiləri bu gün də bir örnəkdir.
2: İndi mən özümün bu hissiyatlarım, sevgi, məhəbbətim haqqında deyirəm. Ancaq əgər onun tərəfindən mənə qarşı da bu qədər belə səmimi, məhəbbət, səmimi hissiyat olmasaydı, təbiidir ki, bəlkə mən heç ondan həyat qura bilməzdim. Hər nəzərə alsaq ki, bu sevgi böyük bir sınaqdan keçdi, məsələn, bir neçə il bizi bundan məhrum etmək istədilər, o da dönmədi, mən də dönmədim. Demək, mənim əvvəlki fikirlərim bu məhəbbət, sevgi, səmimiyyət haqqında olan fikirlərim tamamilə təsdiq olundu.
1: Sevgilərinin gücü ilə hər bir əngəli aşıb, alə qururlar onlar. Bu sevginin sönməyən atəşi ilə qızınan isti bir yuva, gözəl bir ailə və nümunəvi bir ata Heydər Əliyev. Elə dəyərli şair Vahid Əziz də ulu öndərimiz Heydər Əliyevə həsr etdiyi şeirlərindən birində ona Heydər Ata deyə xitab edir. Əziz dinləyicilər, bu yerdə söz Vahid müəllimindir.
3: Əziz radio dinləyiciləri, mən Azərbaycanın xalq şairi Vahid Əziz. Heyran xanım verilişi vasitəsilə sizləri Heyran xanım salamlayıram. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının minillərlə dünyaya bəxş etdiyi ən nəhəng şəxsiyyətlərdəndir. Heydər Əliyev dünyanın bugün ən təhlükəsiz bölgəsi olan, ən uğurlu bölgəsi olan, insanların ən rahat yaşaya biləcəyi bir yer olan yeni Azərbaycanın qurucusudur. Öz zəkasıyla, ağlıyla, dünya görüşüyle, insanpərvərliyiyle, humanistliyiyle, dahiliyiyle o yeni Azərbaycanı yarattı. O bizi yeni Azərbaycanı bəxş elədi və Azərbaycanı öz müdrik övladına tapşırıb getdi. Və biz onun övladın rəhbərliyi ilə, Azərbaycan ordusunun gücü ilə biz torpaqlarımızı tamam azad etdik. Bu tarixdə görünməmiş bir şey idi. Mənim Heydərimlə bağlı çox şeylərim var. Vətənə qayıdanlar poemasında Heydər Əliyevə həsr olunmuş bölmələr var. Və bir şeyini oxumaq istəyərdim. Heydərdən öyrəndim bu ləyaqəti. Çünki mən onun dövründə işləmişəm. Xoşbəxtəm ki, onunla bir dövrdə yaşamışam. Onun rəhbəriyyə altında işləmişəm. Şəxsə məni qəbul edib mərkəz komitəyə yüksək vəzifəyə təyin edib. Mənim bu şeirim ürəkdən gələn şeirdir. Torpaq vidalaşdı ağlamağıyla, uzaq saadətin ətri duyuldu, Heydəri xalqıma qaytarmağıyla, tarix neçə-neçə günahın yudu. Polad iradəli, qərarı qəti, Bakı Ceyhan adlı bir ümman axır, elə bil yenilməz Heydər qüdrəti əzablı yolların hayfın çıxır. Sabahtan söz açdı, üzü gülməyən, sel kimi tökülən qanlar dayandı, illərlə sadası eşidilməyən, xalqımın əbədi ulduzu yandı. Ölçüsü bilinməz bu saadətin, öndərim, dünyaya vaxtında gəldin, var ol, onu tanırım, var ol, millətim, var ol ki, Heydəri qoruya bildin. Çağdaş Azərbaycan ölməz əsəri, vətənə məhəbbət tək amalıydı, Heydər öz yurdunun sadiq əskəri, Türkün ən qüdrətli generalıydı. O qədər doğmadı xatirələri, sönməyən günəşdi, odlu çıraqdı, güc verər hər kəsə nurlu əlləri, Heydərin ruhu da xalqa dayaqdı, satqınlıq, iftira, dost xəyanəti. Heydər bu dünyada nələr görmədi, Heydərdən öyrəndim bu ləyəqəti, namərd ayağına mərdi vermədi. Həqiqətən də mən öz həyatımda sınadım, çox adamlar mənə qarşı çıxış elədilər, lakin Heydər Əliyev onlara imkan vermədi. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının qədrini bilirdi, onları qoruyurdu, hələ xüsus da ədəbiyyat adamlarını qoruyurdu, çünki bilirdi ki, onlar bu xalqın tarixini yazırlar. Azərbaycan xalqın tarixini

0: Kimin Şehri de programı devam ediyor.
1: O inanırdı ki bir gün doğma torpaqlarımıza, Qarabağımıza qovuşacağıq. Çox şükür ki belə də oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı cənab prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Hamımızın bir olan arzumuzu həyata keçirdi və torpaqlarımızı azad etdi. Ümummilli liderin dahiliyini göstərən cəhətlərdən biri də bax bu idi. Uzaq görənliyi elə bu yerdə dahi deyərək mühtəşəm bir əsər ərsəyə gətirən sevilən şair, bəstəkar hisslərini bölüşsün bizimlə. Dəyərli xanım İsmail qızı.
2: Heyran Cavadova ilə Kimin Şeiridir verilişinin dinləyicilərini salamlayıram. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin, böyük şəxsiyyətin, həvəssiz liderin, dünyaca məşhur siyasətçinin xatirəsi hörmətlə anılır və nə qədər ki Azərbaycan var, Heydər Əliyev həmişə xatırlanacaq və heç vaxt unudulmayacaq. Mən bugün bir şeir səsləndirmək istəyirəm. Dahi adlanır bu şeir. Mən bu şeirə mahnı da bəstələmişəm və Faiq Ağayev ifa edib və bu mahnımla o böyük şəxsiyyətə hörmətimi, dəyərimi bildirmişəm. Kimlər dünyandan keçdi özünü tanımaq üçün? Sənsə dünyadan köçdün ürəkdə yaşamaq üçün. Sən dünyanı dəyişib qəlbdə abidə qurdun. Cismin burada uyuyur, əbədiyyətdir yurdun. Gələn bir gün gedəcək, bu taleyin işidir. Gözəl ömür yaşamaq Allahın bəxşişidir. O dünyada da belə ruhun dayaqdır bizə. Sən əbədi qovuşdun müqəddəs sevgimizə. Ölümün özü belə varlığına baş əydi. Sən əl çatmaz zirvəsən, sənə çatmaq gərəkdi. Tarixlərə yazılan şəxsiyyət var, ilahi. Adını xalqın verdi. Dahi, dahi.

0: İnanıram ki ulu önderimiz Seyder Aliyev ürəyi, nəfəsi, həyatı adlandırdığı Azərbaycanı kənardan izləyir və ruhu şad olur. Kimin şeiridir verişindən bugünlük bu qədər hörmətli dinləyicilər. Verişin müəllifi və aparıcısı Heyran Cavadova, rejissoru isə Ürviyə Samanlıdır.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
2: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
3: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
2: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
4: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.
5: Efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir.
6: Biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar həmrəyliyi, vahid amal, tarixi vətən ətrafında birliyi məhz ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyatından örnək götürərək onun yolunu davam etdirir, onun yolu ilə gedirik. Bugün əqidəsindən, dünya görüşündən asılı olmayaraq Azərbaycanı özünə tarixi vətən bilən hər bir şəxsin vahid amal uğrunda birləşməsi, həmrəylik nümayiş etdirməsi çox vacibdir. Biz fəxrlə, qürurla ulu öndərimiz Heydər Əliyevin doğum gününü ona layiq, əsl azərbaycanlı kimi gördüyümüz işlərlə, xalqımızın, millətimizin işıqlı gələcəyinə verdiyimiz tövhələrlə qarşılayırıq və onun əziz xatirəsini yad edirik.
5: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün ulu öndər Heydər Əliyevin doğum günüdür. Ömrünün böyük hissəsini Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyinə və onun hər tərəfli inkişafına həsr edən bu qüdrətli şəxsiyyət hər an bizimlədir. O, dərin zəkası və yüksək uzaqgörənliyi ilə sıraladığı cərgəmizin daim önündədir.
7: Mən Ramiz Zeynalov, Rusiya Federasiyasının Primorye diyarı Vladivostok şəhərində fəaliyyət göstərən Dostluq Diaspora Təşkilatının sədri kimi sizin hər birinizi ürəkdən salamlayıram və ən xoş arzularımı bildirmək istəyirəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, mənim dünyaya göz açdığım ailədə həmişə Heydər Əliyev cənablarının xatirəsi əziz tutulubdur. Bu da onunla əlaqədardır ki, mənim əmim Məhəmməd Zeynalov müharibənin ilk illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışmışdı. Lakin sonralar əmim gənc yaşlarında dünyasını dəyişmişdi. Buna baxmayaraq Heydər Əliyev cənabları həmişə onu xatırlayıb. Mən özüm Tovuz rayonunda anadan olmuşam və Heydər Əliyev cənabları Tovuz rayonuna gələrkən mütləq Məhəmməd Zeynalov haqqında soruşubdu. Hətta bizim rayonun rəhbərliyi, demək rayonun girişində belə bir lövhə asılmışdır ki, mənim Tovuzlularla əlaqələrimin çox qədim keçmişi vardır. Heydər Əliyev. Belə bir orada cümlə yazılmışdı. Əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı bizim üçün çox xoşdur. Fəxr edirik ki, bizim ümumili liderimizlə mənim doğma əmim birgə çalışıblar. Neçə kəlmə də mən istəyərdim ki, bizim diaspora hərəkatında Heydər Əliyev cənablarının rolu haqqında da öskelerimi bildirem. SSRİ devleti dağıldıktan sonra artık diaspora teşkilatları yaranmaya başladı. Ona kadar çünkü biz buna hiç ihtiyaç da yok idi. Biz ayrı illerde Rusya Federasyası'nın terkiminde, SSRİ devletin terkiminde yaşayarken diaspora teşkilatlarının yaratılmasına ihtiyaç da yok idi. Ümumiyyatla götürən de Azerbaycanlılar öz vətənlərinə bağlı olublar həmişe. Dünyanın heç bir yerinde olmayıblar. Bundan deməli istifadə edən bizim qonşularımız, yani ermənilər dünyanın çox yerlerinde olublar. Öz diasporalarını inkişaf elətdiriblər ve Azerbaycan hakkında şer ve böhtan məlumatlar yayıblar. Ve elbette ki biz orada olmadığımıza göre ermənilere bir növ ictimai rəyi öz tərəflərinə yönetmeye şərait yaradılmışdı. Lakin SSRİ dövləti dağıldıqdan sonra xüsusilə də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları hakimiyyətə gəldikdən sonra bu sahəyə çox böyük diqqət və qayrı göstərilmişdi. Belə ki, Dünya Azərbaycanlıların Konqresi, Ümumrusiya Azərbaycanlıların Konqresi yaradılmışdı. Eyni zamanda Respublikamızda Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi Heydər Əliyev cənablarının təşəbbüsünlə yaradılmışdı. Və 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlıların qurultayı çağırıldı, birinci qurultayı. Həmin qurultayda Heydər Əliyev cənabları xarici dövlətlərdə yaşayan Azərbaycanlıların qarşısında yeni tapşırıqlar qoydu. Çünki həmin dövrdə artıq dünyanın bir sıra dövlətlərində Azərbaycan təşkilatları fəaliyyət göstərməyə başladı. 30'dan artıq diaspora təşkilatları bugünkü gün dünyanın müxtəlif ölkələrində, dövlətlərində fəaliyyət göstərirlər, səfirliklərlə bir yerdə. Həmişə arxamızda güclü Azərbaycan dövlətini hiss edirik və onun əlbəttə təməlini qoyan Heydər Əliyev cənabları sayəsində biz artıq başımızı uca tutaraq qalib bir xalqın evladları kimi özümüzü hiss edirik. Və Heydər Əliyev cənablarının siyasi kursunun davamçısı İlham Əliyev cənablarının da hal-hazırda apardığı dünya siyasəti bütün regionda, bütün dünyada çox böyük nüfuz gətirmişdi Azərbaycan xalqına. Və əlbəttə ki, bütün bunlar hamısı ümumilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının vaxtı ilə təməli qoyduğu yeni müstəqil Azərbaycanın demək sayəsində baş vermişdir. Heydər Əliyev cənabları belə bir fikirdə söylüyordu ki, Azərbaycan təbii sərvətlərlə zəngin bir dövlətdir. Lakin Azərbaycanın ən böyük sərvəti onun müstəqilliyidir. Və biz bu müstəqilliyi qorumalıyıq göz bəbəyi kimi və inkişaf elətdirmək. Doğrudan da bugün Azərbaycan bütün dünyada özünə çox böyük nüfuz qazanmışdır. Biz artıq neçə illərdən sonra ərazi bütövlüyümüzü bərpa elədik, torpaqlarımızı düşməndən aldıq. Artıq dünyada ictimai rəy bizim tərəfimizdədir və biz bilirik ki, gələcəkdə Azərbaycan Respublikası daha da böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Biz buna inanırıq və bu barədə həmişə yeri gələndə öz fəaliyyətimizdə geniş təbliğat işləri aparırıq.
8: Kim harda yaşayırsa, öz vətəni haqqında, öz xalqı haqqında, öz milləti haqqında, öz ana dili haqqında düşünsün. Biz hamımız bir yerdə Azərbaycan xalqının gələcək nəsilləri qarşısında böyük məsuliyyət daşıyırıq. Mən vətəndən kənarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının aqibəti ilə həmişə maraqlanmışam. Arz edərdim ki, kürrə ərzin hər bir cuşəsində yaşayan Azərbaycanlı öz xalqına, öz vətəninə münasibətini bildirsin.
5: Xaricdəki Azərbaycanlılar və diaspor təşkilatları hər il ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününü müxtəlif tədbirlərlə qeyd edirlər. Bu tədbirlər xatirə gecələri, rəsm sərgiləri və diaspor mərkəzlərində keçirilən müxtəlif xatirə mərasimləri ilə müşayiət olunur. Söhbətimizi Norveçdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun fəal üzvü bəstəkar Arzu Rzayevanın müsahibəsi ilə davam etdiririk.
9: May ayı Azərbaycan üçün xüsusi məna daşıyan aylardan biridir. Bu günlərdə biz dövlətçilik tariximizdə özünə məxsus yeri olan Heydər Əliyevi xatırlayırıq. Onun fəaliyyəti haqqında çox danışmaq olar. Amma bəzən ən vacib olan detallardan çox ümumi hissdir. bir çox insan üçün o dövr sabitliyin, müəyyənliyin və gələcəyə olan inamın formalaşdığı bir mərhələ kimi yadda qalıb. Ümumiyyətlə, belə şəxsiyyətlər haqqında danışanda yalnız siyasi fəaliyyət yox, onların cəmiyyətə buraxdığı təsir və yaddaş da ön plana çıxır. Çünki tarix təkcə faktlardan ibarət deyil, eyni zamanda insanların hiss elədikləridir. Və bəlkə də bu yanaşmanı ən sadə şəkildə ifadə edən fikirlərdən biri də budur.

0: dur. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam.
1: Hər bir insan üçün

0: Özümüzün dilimiz var, Azerbaycan dili. Ve çok da güzel dilimiz var. Çok zengin dilimiz var. Çok böyle lezzetli dilimiz var. Benim için Azerbaycan dili her şey demez. Milletin milliliğini saklayan onun dilidir.
1: Ben aziz dinleyicilerimiz 10 May Azerbaycan halkının büyük oğlu, müasir Azerbaycan'ın kurucusu Heydər Əliyevin doğum günüdür. Bu şərəfli tarix hər il ölkəmizdə təntənəli surətdə qeyd olunur. Geniş tədbirlər keçirilir və ümummilli liderin əziz xatirəsi böyük ehtiramla qeyd olunur. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru İradə Əlilinin yaddaş səhifələrində yaşayan Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrlə tanış olaq. Bildiyimə görə sizin Heydər Əliyevə münasibətiniz, sevginiz atanızla bağlıdır. Yəni sizin atanızın Heydər Əliyevlə görüşləri olub, zəhmət olmasa bu haqda.
2: Mədət xanım, mən sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Radiosuna təşəkkür edirəm ki, bizim kimi ziyalılar dəvət edirsiniz, bizə dəyər verirsiniz, bizim fikirlərimizi izləyicilərə çatdırırsınız. Minnətdaram sizə. Oğlu Öndərlə bağlı suala gəldikdə isə mən bu sualı belə cavablandırmaq istərdim. Hər bir fərd, hər bir evlad ailədən formalaşır, ailədən öz istiqamətini, öz fikirlərini formalaşdırır. Mənim valideynim də faşizmə qarşı müharibədə iştirak etmişdi, əlil olmuşdu və Sabirabad rayonunda rayon ağsaqqallar şurasının

ölkəmin gəlişi Azərbaycanın dövlət kimi Azərbaycanın hüdudlarından kənarda Azərbaycanın tanınması, Azərbaycanın qorunması bir dövlət kimi formalaşmasında Ulu Öndərin böyük əməyi verdi, həyatının böyük bir hissəsini. Tam Ulu Öndərlə bağlı çox gözəl fikirlər söyləyirdi və Ulu Öndərə sevgini təbii ki, mən aləmdən və atamın fikirlərindən qaynaqlandım və atamın fikirləri ilə də bərabər bayaq söylədiyim kimi biz özümüz də, mən özüm də yəni Azərbaycanda olan dəyişiklikləri hiss edirdik, görürdük. Yəni görürdük ki, Azərbaycan günü-gündən önə gedir, çiçəklənir, işıqlanır, işıqlı bir gələcəyi artıq görünür Azərbaycanın. Mənim də yaradıcılığımda Ulu Öndərə aid olan kitabın formalaşması deyə belə deyək ki, mənim Ulu Öndərə sevgimdən yarandı. Mən bir kitab hazırladım. O kitab tarixlərdən boylanan ömür kitabı oldu. O kitabda həm yaşlı insanların, həm gənclərin fikirləri öz yerini tapır və kitabda Heydər Əliyev barəsində yazılmış və deyilmiş fikirlərin bir çoxu onunla eyni zaman kəsiyində yaşayan müxtəlif sahələrin insanları və yürütdüyü siyasətinin nəticəsindən faydalanan gənclərin yazıları öz əksini tapır və eyni zamanda kitabda Heydər Əliyev haqqında xarici dövlətlərin, ictimai xadimlərinin, tanınmış siyasətçilərin söylədikləri fikirlər yer almışdır. Və kitabda geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitabın da redaktoru və önsöz müəllifi də tanınmış yazar Mina xanım Əkrəm qızıdır. Və təbii ki, bu kitabı hazırlamaqda məqsədim oldu ki, mən də öz fikirlərimi, öz sevgimi, öz düşüncələrimi o kitabda qeyd edim və mənim də Ulu Öndərə sevgimi nəticəsi olaraq, göstəricisi olaraq bu kitabı mən hazırlayım və çap edim. Təbii ki, bu kitab artıq çapdan çıxıb və bu kitabın təqdimatı bu ilin iyun ayında Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Şuşada keçiriləcək Vaqif Poeziya günlərində təqdimatı Şuşada gözlənilir.

0: May tarixi müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın və dövlətimizin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük xidmətlər göstərən ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günüdür. Hər gələn ilin bu günündə ölkəmizin müstəqilliyinin qorunub möhkəmləndirilməsində, demokratik hüquqi dövlətin qurulmasında və onun inkişafında misilsiz fəaliyyəti olan bu böyük şəxsiyyətin, ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsi böyük məhəbbət və sevgi ilə yad edilir. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, nə qədər ki xalqımız var, nə qədər ki müstəqil Azərbaycan var, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev həmişə ürəklərdə bax beləcə yaşayacaq.
1: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludur ki, Haqqa Varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə

0: gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Azərbaycan mənim həyatımdır.